0: FM 8.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Rockballadur. Först mycket kväll klockan 9 och FM 1. FM 1.

0: Ja, god kveld og velkommen til Tria Hallike. Enn et omfær I fære etter om Berg og urslutne våre hese. B36 HB03, 07 Vestor, AB20, NSU B83-10, Epistremor Skala 1-1 og Vujingur KUI-2-2. Og man må så sannlig å si at hvis det var spennende I Arne Kappingsen, så det bare blevet oppått det mer spennende nå da enn Norsjø Vester Finko Sunsier og Ape, nei, årsaker Hape kom altså klintrande en lydsint langer opp etter stiertalen I Urhala Ape, og det så tatt vi Vujing nå eisne, og se om det blir spennende hva for å hente og I Han lukker man seg på noen midt og I vike. Men ta første dessen vi skulle snakke om til B6-city og HB. Og jeg har en B6-city fjepere vi med her, Ronny Thomasen, til godt I utførende at B6-city møter opp ankerstandes I utførende, og til stedet jeg gjelder studien der, til det var så sannet ikke møter vi gulvet av det. Man
1: skal ha stedet møter opp til å gjøre det måter, og jeg har alltid til å være viktigere at møter opp til Stöðan är inte så god I stedet fyrir tar det och I vira och inte tar allt så ljusar rätt och så vidare. Så jag finns lätt, jag mötte upp här och jag vill säga att Hedda och Askar mötte jag stod upp I Gondadelle och här var några stäckande linjer som mötte upp. Bland annat hade vi denna fantombjörn sin och Silas.
0: Ja, det jämt har varit där just för hon har rätt lagt över dem. Ska jag sluta säga så att jag spurte faktiskt tjej Hapjär om man kommer vid det här snö och en stan konte. Men så kanske, jag vet inte om du tycker att det kanske att en Hapjär kanske krocknar vid att en säger av besäkshöjd är nog till att det här klarar sig som vi inte alltid väl mot besäkshöjd att det görs det senaste sex tjej åren, ja. Men den stora testen kanske blir hållet mot Wichin Jöstein.
1: Jag har alltid haft en test av HB-järn och att det inte tår att komma ut. Jag har tjej bort för hundra mer. Jag visste att det egentligen att varje som kunde möta upp. Men det så tärat för
0: Ja, ah, okej, okay. Då ska jag säga att jag hörde inte att när de hörde något tänka jag, men det ska ske till dem om jag ligger I chatten eller något, men alltså vi ska lycka tacka distance in Jöknen, jag har alltid army för att snacka om distance, så har alltid lycka att ha ett lustigt samrunda med vänjärn I Boar Jakob Marsen Johansson och Lukas Sislevich
2: Områden sin samstarv I Torsanda kommun Och I trotteren av FM1 är Stolauer av Movi
0: Jag kommer sen till ett ödanskuffande tap mot HB där. Hur såg det ut sen?
3: Jag hade inte sett en god upplevelse. Jag hade HB vinner uppe på det. Och till Jordan att man täpper fotbollssyster är och med maten vi tappt ett och på heta damer och nytje så till ett omklängar rum. Här vill du rölja skuffa I Eurik och hitta in ett år tog vi det snackade vi average och så fylls det helst urslida. Så hästa vidare och jag skuffar I kvällt och så gånger kappen inte vågare så må vi täcka samman om I morgon och så må vi köra vågare men till det är inte vi om att häpa 3-0 och en grann uppgör med att dra upp det är till en god smak
0: Kvärt kan årsöker vi att 3-0 till häpa så vi vet ju att Tarjo har skift vägen kör sig ut och Man har sett det så mycket så jävligt ofta att ta vänner då skiftar ut så händer det så kommer en sån geist I den kan det vara att ta vår mer upplagt än till vår idé.
3: Ja, jag har alltid att man kan gå sig att ta vår mer upplagt än vid. Jag har alltid att vara en välspaldig dyster men I helt att ha var bättre än vid. Och som du säger tog vi när det uppe på det. Det går att fotbollsspel var inte men jag har alltid tar kunde vara nökt över så ett övrig och ta kunde vi inte. Och vad det händer ja, till den större spårningen. Jag har Sverige på ett nu. Jag måste få hitta in ett år. Och likarna måste hitta in ett år. Vi måste hitta in ett år. Och så tar jag till sagt. Så har vi sagt I allt och allt har vi då vunnit. Jag vill missa inte följda fäste för det här. Det här är ett helst vi har haft det här I Average. Vi missa inte följda fäste men det här är släkt nöktant.
0: Sista spårningen så är det så. Jag betyder nass för när kvart ska brödas till landesten.
3: Ja, det också lycka för att hända nu ur hötten och så vänar vi där vi kommer vid en öron utryck än vi gjort och det att vi sviter och vi som helper nu på att spara ett lagar nu till det vi att lära vi har nu då vi sviter kommer vi en öron utryck så vinner vi den gången men vi vet också att vi att lära möta upp så har vi chans mot Rötland det har vi ju vurst och större än första varen.
0: Jakob Marsen, tack så mycket för samrådet.
3: Ja, görs väl.
2: Områden sin samstarvi, Torsanda kommun. Och I trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
0: Ja, Lukas.
4: Rast, vi har fullt opp på våre 3-0 mot grannene oppe 6. Det første av Øtland, uten det første av Disney, hvordan opptatt det Disney?
5: Well, it's like you said, I feel that I saw the game as well deserved to win, so so that's the way I saw it, and it feels great to win the first game.
4: Og hva var så avtalen til henne av Disney til det virka var øle vel mer opplagt enn KB6 søvnene våre?
5: Yeah, of course we know that we haven't performed that well in some matches, and that was the main focus, and we wanted to play maybe a little bit more direct as we did, and keep it quite simple. So but yes, focus was on the mental part to get the guys ready, but we also know that in these games most of the times you are ready.
4: Well, så då lukkar det här. Hvordan står det nedsatt här? Det är två första dessa som är vänjare. Vet han som kanske är Atlanta ska hålla fram vid och ändå detta sätt. Till sommarsäggen eller kanske till ändå när kappingar är någon?
5: That's a question to the board. It's not to me. You know, I do my job. I have been asked to take care of it, and I do that as long as the club wants it. So it's a question to them.
4: Lukas, jag tackar dig för samrådet.
5: Thank you. Welcome.
0: Jeg hadde vært så vennjæren til B6-sødve Jakob Martin Johansen og vennjæren til HB Lukas Sislevic og ja, Ronny, altså som B6-sødvepere som du er, altså det må man si, et øde skuffende utstrid, men vi skulle helt til cirka 14 om nått, her om 25 om nått, en time av B6-sødve faktisk fjer som første opplagte malmødelegget.
1: Jag ser aldrig jag Martin Johansson säger det som ska sägas av Disney här band är att uttrycket var inte något gott och på några som helst maten. Men Buddy rör sig upp i Disney och han var där i maten för 2-0. Och så är det något som är att lite blev lamma det mesta av fyrhållet. Så att han har pausen och kommer ut efter och man visar några ganska där i första 5 minuterna och tar kanske en lydlig vagn om att nu försöka hända, men så stäcker det upp efter och har perfekta 3-mål och tar i distrin drypen. Och det ska lyckas att säga att det är faktiskt sida sig helt råkna in i distrin här på MVT att ha bekymt fram om 3-0 och i fyrhållet, så här är det en lydlig möjlighet. Men det stort att länka till er att B6-tiden möter inte upp och ger en grann uppkör mot HP, och det är inte gott nog. Det är vita spelarna och det är vita

0: Østene diskutere om årsrykten til at akkurat tog i disten, men sen så jo kanskje mer mer tentere på at skulle hevne TTP som Terfinke kunne til at det fyr og jo og at Terreia Kors til her på en kan man eisen diskutere på nekva mater. Selv ikke nekva særlig fegen om domar i heva for stor øyder og for ring eier, men det er nekva luknande vi vær her inne ta. Men det er mykje besøkte teapnalisten, og man kommer åpenbart ikke bort ut til at man fortsetter i samme skruv og i motorhapet. Så skal man si at det er at hape lige, og det myldte mig øyne nek om ta ut det reisas i 18 år, at som andre vil blekka vi ut, og Andrea tykker vi, ta kjemer et opplåp, og hape vær flikkvant i 18 år. Altså, der tapper vi 6-0 mot NSOI heima, og i Gondadal. Ja, men vi 6-0 mot NSOI, ja. Og som andre han fær sparsje, og så fær jeg ikke noe at nå vinner. Og det en sånn forvandling som HB har gjort en fortrett. Og så jeg vet ikke om det et eller annet av kulturen i HB som skjer til at ta ut en kjære til årlige venner i skift, som det har gjort nå. Venner i HB sitter selv om mer enn et år. Hvordan er det siste 30 årene det vil jeg så da ser det ut til?
1: Vi har fått hvert andre siden Nasslangs.
0: Han sitter 13 måneder.
1: Ja, att han är hemma och inte sin nästan som är 13 månader, det säger kanske.
0: Ja, men alltså, hvis vi hittar efter detta så skifter HP i snitt vänjan eller från Mare. Vi är nog från fan under dagen och ett under dagen hemma. Och till och med det som är kulturen här på att hvis det inte är gänka och bästa linan, ja men så ska vänjan ut och det är no mercy, det är kipp och revna och gäster för den här på att är det mellan mina frivillig tvang vi till att Andrés skulle ha stålspedagog nummer 2 och ta sidan nej till det här kylligaste vänden den ger. Men nu kan vi inte ta henter och så bäste lise som ett ålöj och det var så näkt bättre i det och det är otroligt att du kan också säga det att det är ett hapli som täpar ut i arken och nu kommer det här och är som hemskifter och det är råttigen tar vi att den är det jag spelar hapli som inte väl att du kunde hölva kaja.
1: Ja, men det här är jag hotlar att säga att alltså jag har det kritiska bilder och att det man ser det så ofta att det kommer en vänjare effekt att annars ju vänjare kommer in så kommer spelglädjen efter alltså här är allt mer det var fantastiskt det alltså nå med nej spelade väl Mattias Voss och jag vann sånt det var en riktig vad läkare spelade och så där men här måste jag som det spyr jag kvi hände till att man kan säga okej nu är annars ju vänjare för nu in och nu får det spela fotboll det är också akkurat samma akkurat samma minst som du sa i fjöreis när vi är
0: Ja, det är mentalt. Det kan inte vara något annat mentalt. Och det kan vara läkare vid kulturen att göra att spelaren när det blir trött av vänjaren ja, men så kanske jag ger det långt ner än gott är. Och alltså, jag vet inte jag är ontrosligt drivet att en vänjare finns ju i att spelaren här leverar värre och på tamata som det har gjort i HP, men hvis man kräver anpågande till att vänta när sådana har gångt. Og altså, du skal ikke klokke meg på hva en venner skal gjøre for at liksom få psykologien av spilleren til at peke at han tar rett av veien til det er virkelig en oppgave i vilnæka. Men vi sørger til i HP at ferdene før du hever en effekt og hun kan være langt, hun kan være snitt, men hun det nesten alltid. Og så fetter det ut og så det seg kveldbestene litt ned og så fer venjeren foten. Vi kan si at ferdene før her i tjonen så gjør han Aske og han får.
1: Ja. Ta isen ta som han är börja ja ta var hopp är snart skulle gå över
0: och så svenska en Dalibor eller och kvar det checks så öle gott och så hör man att han har en toy att det hörs ju gott så men det har gått att börja vi och förklaringen här vi inte men vi kan bara konstatera att det här är ett en motus chohap jag hade hänt kvar jag förnar ta vi tar skifta vänner och har skifta vänner sig själv från morgon.
1: Jag skulle lycka för att lycka att till besex Arby Sean och locka ända dessna som det är besex det här så är bestämt mest för när ta tappt för det större att spela jämt att ha fast ett steg ut den här stridsa dessna och hade touch mal jökt nu var det så är bestämt som faktiskt inte är det vanligt det tar en spalte. Där spalte öde kommer komma sjön till landet så att han har spalte öde var mot skala och spalte finna på på sen ja men och på sexen som inte ska

0: att sälja några chanser akkurat nu. Har vi störst att det sen sett för lyssnare. Nu möter det så är bestrem och tycker att det är heller inte några chanser skapat till lyssnare och skadar har skapat att finna några chanser. Sälja några chanser mot det bestrem. Jag hade faktiskt inte fått en stor chans för en halvt ändå av lyssnare. Så jag har också visst nu det händer så. Det är väldigt hård för chansen mot det bestrem. Också visst att jag vinner den listan. Alltså, kvart, kan hända så? För att
1: ja,
0: det
1: är så händer det här som att vinna den nästa listan. Alltså, tog till man...
0: Ja, men jag hade
1: så... Hvis vi distrerar på 6-3 i 2026 så måste vi hitta dem i urordna i målsättningen. Mm. Och det här är det. Tvinner, det ena till att göra bättre än Ari från London. Och det här var 15 plus. Det vill säga man ska ändå om och för nummer 5. Och nummer 2 till att ändå i Europa. Till det här som är målsättningarna. Och så har man till att träd att man ska bruka oss mest möjligt av äknom tillfans. Jag ser här tror jag inte ni här på en ertär och er grundalej och så ska Lige presentera så gott som möjligt utifrån att vi. Man får inte panik för det här att man med stig in i toften, in i svängaskar. Man får heller inte panik för det här man täpper tvärför när tror jag inte är fruktlig irriterande. Man hälter handen stött och rådnet av rattnen och så kör man vidare till man visste till att vi ser processen som kör nu så får det komma något bakkost. Det är bara öjligt till det att man ständer ut dem och på den här maten som man ger och förklaringen på att det kommer så mycket när man innan så det är imska alltså in i toften här så man svälar inte bulten en gång alltså. Mm. Så det var inte borta vid det var en fars att han visste för att sitta på ett utan men annars är norr i Markaur alltså det är inte på mikro på 60 för det här att man inte får fullt och ge sina distan slett inte, och man vet från honom att det här blir en tunker distr,
0: för
1: det är det allt i måter i bestrem som börjar fel och ställa sig ner här och i 60 metern och spela det som i bestrem då är allra bäst.
0: Det spelar faktiskt när jag ser att det är nog så näck vi har det spelar faktiskt fint, alltså det är inte då har man ser vad katanatje fotbollen och sådär men det ska vara faktiskt rummen några chanser i någonstans i distan och rätta kappingar är
1: det. Du har nog sett det mer än det och det här var några vapen framöter och det kan så säga att här var ju Bo Eilsson och Thomas Björn Mysan.
0: Ja, Marius Nilsson nästan som är nog så Asian-dressen, men jo.
1: Ja, så jag vill aldrig säga att det är primitivna på er och så kommer det kanske som en sån liten joker att träta. Men jo, alltså jag bestämmer här sina vapen i östen och det var bara väldigt klar fram till 60 så i att jag kom åt det. Och här är så mycket att jag säger att det att du kan inte utföra att det var en avansta vatter och vi har en avansta vatter Atlantisten och det är allt annan lycka pröjten över ting nästan bara vägen om lyssnet det är kanske lycka till att nämna att det här som vi har hållit är att man får ner och ett hål det var amin alltså den officiella amin hon fungerar i slett inte. Och det fungerar sig bättre att det här blev gjort än några utskiftningar. Men det ska man så göra bättre emot Ebström. Och så sist men inte minst. I halte att vi suttit en mån av 60 linjer vid det här att Torkar Börven inte långt redor. Då ska man lycka till att finna sin egna bein. Atter Petter Persson har sittit ut och det mesta av varnen.
0: Ja.
1: Han kommer in och i halte att det är så första fotledister och länka toga. Och han ska lyckas mest få tajma sin länningar ordentligt och hans arbetsävning ska brukas så konstigt som vi gör det. Så här manglar det i främsta bröd. Och ta ett här att i halte att mamma röjnar att köta sin utfrågning och säljer mot den som ständs och gjort som är besträmmer vantast att komma till er en år.
0: Vi lockas rätt för en HP och B6 och säger att vi får alla nästa distans så väl och i det. För mig är så inte till stigar men vi fick år jag tar inga axel sen vän jag inte har Nullsjö Vestor eller att jag kan lucka vid det. Han säger ju så att det inte är bara en tja AB Bjarke Nilsen.
2: Jag tar inga axel sen till vinna 2-0 och AB och i det. Först att långt gosse upplevde du distan?
3: Ja, vi kan se att massa bryddar med 2 åren och 18 år är det för rekord. Åren är alltid där bilder eller ja. Så att säga att här kanske täcka sin drivor. Men jag tror att vi är lite mäckna väl att halta den väck för chansen. Men jag tror på att jag spelar som tillräckar. Men så tar jag vid som på att ena kontra alla på er som sörjer för rekord så aldrig tar vi distan. Ja, egentligen väntar fullkomliga hade och ja, så att man var gaja vid att det alldeles var ner.
2: Och man måste säga, alltså tror jag att det här kommer steg i det. Det är till och med en kända på sig och som jag långt älskar det kom till Ivelöv värsta delen, men alltså nu är det alltså två steg upp till Björtetrush, så man måste säga kappingen är otroligt tätt, hela kappingen är.
3: Ja, ja, kappingen är tätt och alltså det är långt att vi ivas då i att det är möjligt att hålla sig delt nu och det är därför ett år. Och att vi så får två tryst i det att det är så jävla viktigt. Ja. Nu är det vita och tutsch och så har jag troligt ja, 11-13 så jag är bara fram för Jokon. Så det är tätt och det är möjligt och det är, ja. Men nu har vi så två trobladister och jag hoppas att så vi det samma hockbord kommer färra till Taiwan Disney så kanske vi får skala onkurstid till Lock and Pies.
2: Och hur ser stämningen så väl resten sen till Torgivers och vänner? Hur ser stämningen ihop någon i Lötna?
3: Så jag hade stämningen vi är god på när vi är. Alltså, följt något annat. Det första dagen här tar vi väl ut och vi vant. Det var som jag lade en sån här boss eller så, alltså runt om helpen när jag kom med folk i Utah hitcha och folk i Märsta och i Bygdene och så vidare. Ja, så stämningen var det okej. Och vi hade ett likar nu hört och då alltså vi var positiv i att han hade dessutom och vårt inte tjockt och vi inte smäckte när man får stig här så hade jag att vi hade löst dem och så vursta hur gott kunde det bli. Här är inte ganska så bra, så inte högre kvaliteten vid att det är någon. Men vi hör så, ja, vi är trygga på att få tryst i en vändadisten. Och det är alltid stortligt att arbeta vi fälts och läkaren som trygga på att vi tar kammaren till Röljanex.
2: Tänker det här så kaj i Nassfinnar, det här blir utifrån en stor arbetning till det kan mamma säga. Och det här blir så en dag utvärdlig, Glaxvik. Gustav Schaffer uppgavna.
3: Nej, det är, ja, som du säger, en öjliga troboldister, men som, alltså, hvis man inte tror på det, så kommer det dags att rattavera för att klaska. Så vi tvärdar till klaksvikar vi ännu trycker på att få oss dig, och att göra öjliga gott i avrig mot till, för att här är öjliga gåer, men, ja, alltså, vi trycker på att vi kommer få oss dig, så får oss inte gott vi gör till spurningen.
2: Det är ju för en spurning. Tar inga access sen är touch för samrunden i Ötelförn.
3: Ja,
2: det är sen till Tepa 2-0 mot 0-tje väster. Första av Ötelförn, hur upplevde du
3: distan? Ja, det är en underlig distan. Vi började också med en halvtid där första jag kom och fyrtio mot mig. Ett till så kom jag en tjej att stå här för rekord. Och tar så bara att man har faktiskt, ja, på ett mål till 1-0 var det grejer som måste att han hade kört. Och för att vi så blir det inte tungt allt det så är vi fortfarande 11. Och vi går väl halv på bussen så har vi kommit inte ordentligt till med det. Ordentligt stöver och så och flesta sitter i kjörna så ska jag sitta och så. Och så blir det inte, så ser man det inte som kanske inte att upp fram. Jag vet inte om bussen tar sig med bussen och utan att vi inte skrämmer och står där och äldre tar som så. Och så, ja, det var en kvarter efter. Så jag har bestämt att vara nu och så får jag målt han 2-0 och så är det så gott som livet.
2: Så det var ganska dyster det här. Magdalen talte och Tarea Korset blev öle avgörande, kan man säga.
3: Ja, det kan man väl säga. Det har alltid till att... Jag har alltid, som vi började dysterna, att jag var alldeles så gott ut där finns 20 minuter, ja. Och så, ja, jag så hämtar som händer och... Så blir det fotboll, särskilt att jag skårar bara vid 18 år. Så vi tog kjort ett övertag av mina jakta och få kanske ett mål på Bedfrid. Ja. Det är ganska synd tungt.
2: Till det här så Björte tror jag nästa fyr när Abbe standar framme så är när Öla går och stöver. Till det här var Sejans tid, till det här var fyra steg in i till den närmaste kappängen är om man kan säga så. Och, men till det så Björte tror jag nästa fyr när utöverdlig och hvis Björstors vinner så tandesten så är det att det ja, så är Tyrell för en sån väck från botten och man kan säga kanske tidigare sin den närre botten nästan, så det är en spännande styr.
3: Ja, yeah, just och det är absolut en styr vi får in för att det är fått tjus det här, det har funnits absolut tid. Vi kommer väl att veta att det är en grund till styr vi har haft om, så det är en spännande styr, det är inte i gång, men vi får gå för att jag vill ha den.
0: Ja, det var så livformaren tja Abbe Bjerke Nilsen og vennjæren tja Norske Vester Torringar Axelsen og ja, Ronny Esendistren, altså det er sånn åhøpig for Abbe kan man råde å si, altså et åhøpig rekord, altså en nedbremse her Kasper slipper Jacken Søren og Søren han kjøler fædre bøltene, man fædre Kasper og så da rekord, og her er ingen nøye, og det er det som hender, og så skår han Norske Vester etterfølgende på ta frisparsk så står han 1-0 att han har 20 minuter av att spela ut och man drar Atlantisten och det alltså ta är det reda tungt men alltså det är sagt alltså tre extremt kärkomstig för Norsjö Väster som nu har samband efter vi hinner in
1: det är nog det som man vill att jag ständer rätt för är att Norsjö Väster nu finns kontakt efter upp till hinner linje och vi kämpar om att omgänga en livsledning vi tar var fyra di, vi ligger tutsi 11-12-13 sti og spenningren i botten, han økter månader av oss ned, men det som kanskje mer avhørt, det hva det her fyrir gjerra vi mot Sjøvester nu, altså fyrir det første venner i skiftet og fyrir det næsta til at det er foran til siden og måter en konkurrent kanskje det er så hardt å si at AB er en konkurrent i botten og at AB ligger oppe vi i sånne her hva det da, sejast innan, det er sikkert Kjæst i fremover noe skje, men det er jo kjøtt at man kan komme ned her etter da. Så hei, jeg ble vunnet av det snedbank. Så jeg må være lengt utenfor Atlanta og i hos Fyrebøls, men det er der så ikke helt nå. Men det viktige for noe skje beste, det er hver betyr etter vennerskiftet til en lokala vänner till kanske sälja till jag alltid att man är rätt bruk för det västra till nu helt att vi är en svinghål vid utlandning och berg och bonsen och utanför det är folk som inte har rötter i västra nu prövar man så till som kanske mindre centrum som är förskolösten och landslinjen till lokala lösten i västra och hon kanske kommer gått från land så det är spännande så tja jag vill inte det är ärkligt för det är mer som är 60 år vi har sagt farväl till Torringar och i världen en fin vänner i tjocka annars bästa lia men det är första för han har provat sina ambitioner att ta sig så kjolt så allt är lycka, det här är ett avvärt utslut och det här är kappen inte upp att man är spännande genom värld och det är dejligt.
0: Ja, ja, det är absolut fantastiskt att Norsjö Väster så spärkligt kommer att blanda sig i en sån här spännande kappen som ett annat linje här och hjärtat att vi snackar om det under sändelsen, det är spännande, det är spännande om ett loss när jag nu, och alltså du vet du nämnde faktiskt fem kappingar som du faktiskt nämnde förr i sändelsen, jag vet, det var en SUK och så har vi sopptoppen på 60 Wichinger och Lötne, och så är det HP och AP, men alltså tänka sig om det så bra, alltså HP kanske kunde skriva några fler stis hemma, men man vet alltså inte förrän, och så är det, och så är det sämtligen resten till det bestämmer vi åter och skala och Norsjö Väster och också, alltså men så till värre att han har 60 omför, ett omför och ett är att läsa förra kunde titta ner jag bestämmer kunde ens titta ner som står han nu, det vill säga skala vinner den nästa listen och Piotr vinner den nästa listen, så är det bestämmer som blir nästan nyast ja men det är fullständigt görs, det är en kapping vid av långsätt och länge
1: vid av långsätt och ner och jag hoppas att kappingen är så mycket spännande att jag gör det här förfärdliga tankarna om att göra enda spel ena fri med alla till enig och fire som listar vi snackar väldigt här som att jag gärna vill ha enda spel och så då åker att jag gärna vill ha det men jag hoppas verkligen att det som tänker jag känner till så att jag att det här har inte bruk för det till att livet till klara att skapa så mycket spänning att vi har något till som till sig att det är slutspel för att ge åken och så lät oss blägga till hunden till och lägga till samma till kvinnan nöst
0: ja, mitt hjärtförn så ger vi snäga till det ångade så spännande som det är nu. Men vi färger alltså spärkt hur en gång så kött och vi färger till den. Alltså det är här var en dyster i Jar som är fin dyster faktiskt. Det är Margar med till Lippestream och Skala. Första ötland alltid lyckas och lustrar till kvart Simon Jörgelsen säger efter dysten. Och så är sen tjade Sigfrid Klemmelsen och hans miljoner.
4: Ja, Simon Jörgensen spelar Edith. Det gick. Lite stortning.
5: Det gick. Det var en lidt hektisk kamp, synes jeg. Jeg synes, vi kommer bedst ud, føler jeg, meget på bolden i første halvleg, dog uden at skabe de helt store chancer, som kan føre til mål, men så indkasser vi et uheldigt selvmål på en kontra, så synes jeg, vi kommer godt tilbage i anden halvleg. Vi er mest på bolden igen. Vi mangler dog stadig at skabe de der helt afgørende chancer, men heldigvis så får vi den ind til sidst, og det er dejligt.
4: Og du er så topscorer nu i Mestad Alta med 7 mål. Hvordan føles det?
5: Det føles lidt... det føles godt selvfølgelig. Det er jeg glad for at kunne hjælpe holdet på den måde. Men tænker ikke så meget over det. Vi knokler videre som holder. Vi har et klart mål for sæsonen, og så følger målene med.
4: Lige ind til kampen også i anden halvleg. Ebbesheim, de plejer selvfølgelig at trække sig sådan lidt tilbage, når det kommer foran, men det var sådan rimelig offensiv også, ja. Også i anden halvleg. Havde du regnet med det?
5: Jeg ved ikke, om jeg har regnet med det. Ebbesheim er et hold, som gerne vil have det over på deres hvad kan man sige, fysiske egenskaber, og vil gøre kampen meget hektisk på den måde med den fysiske side, som de har. Det føles jeg faktisk, at de gør rigtig fint. Dog synes jeg også, at vi kommer godt ud af det. Vi får dog udlignet til sidst. Så jeg ved ikke, om jeg havde forventet, at de havde kommet i det der høje pres, men jeg synes, vi løser det fint.
4: Og lige sidste spørgsmål. Har du nogensinde ramt en bold så godt, som det gjorde i slutningen?
5: så skal jeg kigge langt tilbage i hvert fald. Det var en... jeg rammer den godt. Lad os bare sige det sådan. Og så kommer der så meget fart på, undskyld, at jeg nærmest ikke set den gå ind. Det går så stærkt, så ja, det var dejligt med et mål i hvert fald.
4: Jeg takker for samtalen, Simon.
5: Super, tak for det.
4: Jeg synes ikke, det har været utroligt at vi er en sikkerhed der, men til Jack Parrish.
6: Nei, det var bittert, altså. Fyrre holde jeg kalt her i vinteren der, og til hva vi skal spille. Og jeg kan skaffe ikke noen egg på Jury Fyrrelage, men allikevel så skaper vi det for det malet, og vi skaper en tvær rymlig større enn tredd. Vi har alltid større hva skott på malet Fyrrelage. Så er det allerede brøyds, da kommer det jo til perioder her, der frustet noen, men vi halte dem alltid vekk fra chansen, da. Men så er det til en egg hotnadsbørk, og en egg hatt her støver. Og så halte vi det, at vi lengte den inn til utøyene, og klarer vi det. Så er løyde syndere av konsentrasjonsvekt, og her er det bolter, og man sier innkast, ikke gang, kjøtt og timon, har vi ikke ventet å komme en av vi. Kanskje vi har mulighet til å klarere, og gjøre det ikke, og så få det her et skott og et mål, og tar få et sti i det, og vi misser tvei. Men er det fotbollter, det er nekket leger etter, og det aller viktigste er at man i backlund skal si at det er ikke tapt det, og det gjør det ikke.
4: Og altså, nok så avverst, og i setten holder ikke, altså man husker kanskje, to som noen holder ikke igjen, nå tror jeg ikke at det ser man seg alltid, men de får faktisk, de var faktisk mer offensiv i setten holder ikke, og det var vel tatt i 2-0 enn det var 1-1.
6: Ja, vi har mulighet til 2, tror vi kanskje, og 4, altså det er øyla lyd som mangler. Det er lettere å spille fotboll i måte vinteren enn vi vinteren. Vi fikk jo særlig godt i å bo, det var ekstremt raskt å få bolter av seg og halte på han, og så fikk vi neste bilsen av vi, ja. Hadde bolten på råd og meg, va? Det er kanskje noe av det første tøtje, ja, vi ruster og atnet her, så halte jeg faktisk vi styrer resten av disten. Og så er det sånn at han ikke var lukket, og så ble vi så litt presset, 2 minutter og ivetøyre her, og tar mekkene få til å male. Det er sånn at jeg tar 2 lys, 8 millioner møtes, så ble vi ofte i andre dyster, og det ble det som sovet der i snitt.
4: Takk for sikkert.
0: Ja, det här var så samrunnars. Och vi tvär så lika, ja, alltså Siegfried Clemensen och Simon Jörgensen. Och ja, han kanske hade varit en enda som miljonnars. Ronny?
1: Jag har alltid att Siegfried, han är så mycket smärster. Han ska gardera sig och i hötter rejv. Och det ger han av vettel någon. Det ger ärsning åt han av vettel någon i sin samrunn av honom. Och visst, det skulle inte helt gärna köra honom, så är vi honom. Omkyllningen är bara 10 miljoner som är grunden till han läcker ner som han läcker. Og at det her er det som en garver og venner gjør, og godt nok er det smart og alt sånne, men jeg har bare holdt å minne sikkert om at det er ikke stor måned å spille på kjerten kjempe 36 og kjempe streme, og hikket her i stiget halvann sier om jeg ser det i fjelløyene. Så sikkert, jeg har ikke nok, det snakker millioner, tror man ikke er 8-3.
0: Jeg har alltid vi må få han inn her for når jeg tar 2 årsreisene. Det har jeg faktisk forstått.
1: Det er lett med. Sørst vi møttes altså, da så du snakkar ju med kustlunch om allt möjligt och så till sist så inte att vi att vi körde ner till dem på ett land till spel så kommer de precis till vårt.
0: Ja, men det var allt för en kämma smak för fotboll till den här sådär. Jag stannar tack med kött på samtidigt.
1: Nej, men om vi känner så kunde vi snacka om några ting som vi intresserar och till fotboll.
0: Ja, absolut. Men jag ska så säga så att när vi är tända till stund och det är samma vår väl det är en skala. Simon Jörgsen skorar att fullständiga prakt av en normal del. Helt djupt inn i utrunnet, og altså, han reker han bare til å neke så velgjøre, men att man hade borde inte orta komma till värre så är väldigt för det här där man hade varit koncentrationssvikt helt i ändan av listan, men stora skulden kommer till 0-talet.
1: Ja, det är inte
0: jag gör det, men och tar skor i utinne och tar sort så att det sätter sig komma och hvis man lustar man har ju i sig från listan och säger att det sända bara stannar in, det var inte skulden att göra det här, det är precis man är avvist att stunda komma vi säger vi har sagt på ett och arna och så kommer skottet att dunderskott värs inte till fältet där och han räknar oss ut av alla.
1: Jag sätter bilden och kört ju och hej till härifrån. Jag har faktiskt alltid kort för att bo i Marga i Flitskeverlikten. Och så kände Lukas som och grännjade sig och så knappt det så brödlig om att han var aldrig här på ett. Och att det är kompos och onken till Höjrman, men att det är fantastiska kärmen vid fotboll till att det händer. Och för det skala är det här gott värst.
0: Ja. Kan man sätta pris på att Ivo är bäst ställt nu till visst han missar Simon Jörgsen sommarsläggsnån så här var skala ett kämpa problem.
1: Lät mig prova att täcka ett tankeexperiment att visst vi skala ser Simon Jörgsen för 1 miljon och flytt ner så missar man mer än 10 miljoner och på att skala spela ett varje visst ställt.
0: Ja.
1: Och det här kan inte betalas.
0: Nej.
1: Hvis man hever Simon Jørgensen opp på en tveier av Sottmala, så halte jeg at man ikke skal lette han fjerde. Men jeg først kan det komme en støv hvor jeg spiller en vila sted.
0: Ja.
1: Og tak egentlig ut til prestasjonen hvis jeg ikke slipper. Så det skal man nøysen hukse om det er management og gjøsner.
0: Ja, men jeg snubber til seg, så sier jeg at jeg kommer bo på, jeg vet ikke, 600 000 åksort her, sier vi da, og her omborst er noen leikere som kommer til rundt av en gjøsne skala, og så skal man så hukse, vurdere og si, ok, er det redan ikke penger och kanske vi klarar att det var ansett möjliga, ta vet man det inte alltså det är väl så det ringt men alltså ja, till ett scenario som också ett lösning till dem som Ibstamer gör det i fjör som kanske var sin drövelse, ta vad det är på som får, men ta var Ibstamer väl långt upp i stedetalen än vad det är nu va?
1: Det kan
0: inte ske
1: omprest
0: kanske inte.
1: Nej, alltså inte att tro att Ibstamer var långt upp i talen och skala, alltså skala ligger och har en nyfinnig plats akkurat nu och han är grekt till den bästa spelare han är toppskorare ju i mästaröldene, eller att han färra nu i pausen. Han är gamla för näck vi fällan.
0: Ja.
1: Det är inte kört.
0: Vi får som sådär, vad för hända om man vill vara till i skala eller om man får göra de kräsens åtta landa möjliga. Vi får sådär att följa. Vi får att nästa listan. Vi får snacka sådär när gumman. Han vill flytta dig till så Kaui och Vysingur och Ronny Kaui tar mäknar helt just äcka Aron Benjaminsen till att han, ja, alltså Han är den som inte kvicker donade spelare och då ska jag bara sända tid för att stäcka någon och ta över spårning om Arne Kaj där jag fick det här korset och ta över så inte vinsterbackren tja Kaj men det blir mycket värre Gaston som fick det här korset i stället för det men alltså vad ska man säga ända till stund?
1: Man kan säga nek men lämna fisk i ett och till nu snackar du om Simon Jörgsen för det är alltid nekmara sand utan Aron Benjaminsen han för
0: helt och det?
1: Ja, är nekmara sand jag ser inte han för jag ser bara till bara sandvikt han är en spelare som har vissa över så mycket gåvor och ger sig kappen i hjärta och tog han över och i vuxenje att i rocknar vi att det som följer vi utanifrån och i första kappen och till nekflare vid Genka och betlagt in de vet att det är för en god fågel i gång så han är vuxenje på långt att tog i Ubeström
0: ja, på långt att tog men alltså
1: och det kan saktas ända vi tog i att det här ligger ett tillbå av borren tja Brante och Sarpichere som är så mycket gott att det inte får säga nej. Det första vi har gjort att Simon och Disten är att han skrär fram i ord. Det nästa är att KOI är inte så öjliga vänner vid att bliva pressa er här i First Cup. Och ta det att bliva det, så blir det frustrerande er. Og så begynner det at reka tæra sjålsalit og rattelig og høgt og kanskje tæra sjålforståelse som oppe at det hakser og så begynner det å bruke seg og så begynner det å gjøre avnattler og så begynner det å få kost.
0: Ta hver rannet grinn, jeg synes nå.
1: Ja, men at det ikke første fyr. At det her generelt, hvis du fyr etter hva i behandlet maten her, at du ikke hever seg her øyne respektene for dem som man kanskje har haft noen grunn av sammen om dem, men bjør dem ned, og eisen bjør dem ned fysisk,
0: ja.
1: Så henter det noe. Det her er veldig riktig å håndtere. Og det å se i ørendelsen, det var eisen selv i listen her, og i eisen før den utløste et rett kort. Det som vi har eisen i halvdige er omtrent av, det er hver fire vi med kjenker til å utløse utenfor vettelen og sosiale midlene, er at hvis vi i det er anker som ikke helter at hva vi hever til status som hva jeg fjepper, halte jeg hva jeg hever, så fettelig brenner ni, og det så vi det sosiale midlene, og det var fantastisk underholdet.
0: det kan man råde å si at det var i øtlen før, no? Men altså, ja, men jeg prøver samtidig, det var for nek grenn, ja, vi atler viring, altså, og jeg halte bare ikke det var så nek for at vi fyr, vi ka, ja, men det var ganske litt av vunnet meira fyr, hva det gjør nu, det var nek mer en kapping, og du vet, så hendte det ganske
1: Man hever sier svanter og sier årene hva er det har vunnet? Det har vunnet fyrre mest i 5 år.
0: Ja.
1: Og ta femen altså en av kjølsfeten som er preka av tog at man har vunnet så mye nek. Og ta man så kommer under press jeg har vunnet her som man kanskje ikke videre lykke nek som man virer seg selv om. Så kommer sånne frustrasjoner og det hadde vært her vi så gjennom det.
0: Ja. Jeg halte jo for å få Daniel Oppiker inn i sammenhengen. Daniel, velkommen til deg.
7: Jo, tak.
0: Jeg tror, før vi snakker om den her kamp med NSU og B68, vi kan lige sådan snakke sådan lidt om Køge og Vujicic. Det er jo også en kamp, som du også så. Det var lige sjovt at spørge dig også, hvordan oplevede du? Hvordan synes du om den kamp, når du ser andre spil?
7: Jamen, det var helt sikkert en hæsblæsende og en intens kamp.
0: Ja, specielt første halvleg.
7: Ja, især første halvleg. Der kom Vujicic jo selvfølgelig hurtigt foran, men KI fik presset godt tilbage, og jeg synes, det var tydeligt at se, at det var to gode hold, der godt kunne presse hinanden og havde hver sine styrker, og havde læst godt på lektien i forhold til at kunne matche hinanden. Og så selvfølgelig klart, at det røde kort til Gaston, det bliver udslagsgivende, og sætter sit præg på kampen. Men ja, alt i alt, så føler jeg egentlig, at et uafgjort resultat var fair nok. Selvfølgelig er der nogle store chancer i anden halvleg, primært til Vujicic, men jeg synes, det var et fair resultat.
0: Ja. Jeg synes også, det var lidt... Nu ved jeg ikke, hvordan det er. Måske Ronny ved det, hvordan det er med Gaston, og man også heller ikke spiller mod NSU i pokalen.
1: Det har jeg godt nok ikke tjekket, men jeg tror, at karantænen den gælder. Jeg er ikke sikker.
0: Ja, det tror jeg også, den gør faktisk. Ja. Okay, men vi går i hvert fald til den næste kamp, som er NSU og B68, og I vinder så 1-0, og I er top of league endnu en gang, og nu er vi sådan noget halvvejs. Vi er faktisk over halvdelen nu, og I er stadig. Sidste var, der var I også nummer 1, men I er så tilbage på førstepladsen, og... Hvordan var kampen mod B68?
7: Først og fremmest er det selvfølgelig dejligt at være tilbage på førstepladsen. Det var vi jo godt klar over, da det var vi, inden det var, vi gik ind til kampen med en sejr i dag, der kunne vi jo spille os op på toppen igen. Så det var helt klart ekstra motivation hele vejen rundt. Og så i forhold til kampen, så synes jeg alt i alt, at det var fair, at vi vinder. Vi kommer hurtigt foran i kampen, og derefter så spiller vi ikke nogen god første halvleg. Det er vores pres, det hang ikke rigtig sammen, og omvendt så manglede vi lidt mod og coolness, når det var, vi havde bolden, i forhold til at kunne holde fast i den. Men vi kommer til pause med en 1-0-føring, efter at være presset en lille smule, hvor B68 har domineret meget. Så får vi snakket lidt om tingene nede i omklædningsrummet, og kommer egentlig ud til anden halvleg, synes jeg, og har godt styr på kampen der. Hvor jeg helt klart føler, at det er tættere på, at vi scorer til 2-0, end at de scorer til til 1-1, og at ja, det er egentlig bare frustrerende, at vi ikke får lavet det 2-0-mål i forhold til at lukke kampen. Fordi som sagt, selvom de ikke bliver rigtig farlige hen mod slutningen, så vil en 1-målskamp, 1-målsføring altid være åben til det sidste.
0: Mm. Jeg har selvfølgelig også jeg har sådan set spillet hele turneringen uden Brandur og Clement, og jeg vil sige, jeres trup, den er måske lidt tynd i det, hvis jeg ikke er for fejl, når jeg siger det, men hvordan ser I så på resten af turneringen? Jeg har selvfølgelig også en kamp mod KI, måske er den også noget, den tæller måske et eller andet sted, noget psykisk også mod den, så har jeg også Europa, hvor jeg har fået Hamus Spartans, som jeg skal spille mod.
7: Ja.
0: Hvis vi lige tager kampen mod KI først, hvordan ser jeg frem til den kamp? Det er fordi, at deres træner, han er faktisk stadig ikke tabt mod Ferskold, mens han har været KI-træner, men I skal så vinde i hvert fald med 2 mål, bare for at komme i en straffesparkskonkurrence.
7: Ja.
0: Så det bliver i hvert fald svært.
7: Det er helt klart, hvis man kigger på på faxene, så bliver det en svær opgave på onsdag. Men vi tror 100% på os selv, på at vi kan gøre det. Ikke bare vinde kamp, men også gøre det med nok mål. Og selvfølgelig vil det være fedt at kunne gøre det med 3 mål, så man undgår forlænget spilletid og straffespark. Men i første omgang så handler det om, at vi skal score det første mål og derefter det andet, så vi får kampen tilbage på og stå lige igen. Og så ja, tager vi den derfra, men det er selvfølgelig klart, at vi skal ud med et andet mindset. Vi skal ud og angribe kampen fra start af. Presbolden den ligger hos os, og ja, jeg tror, de færreste de ser os som favoritterne, men det er ikke noget, vi lader os hæmme af. Vi har stor tro på egne evner, og ved, at hvis vi rammer det topniveau, vi har, så kan det sagtens lade sig gøre.
0: Mm. Og som sagt, truppen, som I har, I har de spillere, som I har, i McLeier uden Brandt, og også uden Clement, som det står nu. Brandt, han er så ude. Han kommer først tilbage næste år, så vidt jeg ved. Og Clement, jeg ved ikke, hvornår han kommer tilbage, men altså, synes du, at holdet, som I har nu, I kan klare det godt i Europa, I kan klare at komme i pokalturneringen, og I kan klare at holde op i, at klare at være i førstepladsen med den trup, som I har?
7: Ja, det er selvfølgelig, det vil altid være et øjebliksbillede i forhold til, at der kan opstå skader i næste kamp. De kan opstå i morgen til træning, så det kan man aldrig rigtig vide sig sikker på. Men først og fremmest så er det jo 2 store kapaciteter, som vi må undvære lige nu. Og det er selvfølgelig klart, at det betyder noget for holdet. Men omvendt så tror jeg også bare, at vi vælger at bruge det som en positiv ting, at der kommer det ekstra pres på, og der er nogle andre, der må steppe op, og at vi vælger det til at rykke sammen i bussen, i stedet for at fokusere på alle undskyldningerne, så fokuserer vi på det, som vi selv er herover. Så er det selvfølgelig klart, at det kan godt være, at det bliver lidt presset, og der er mange spillere, der skal spille mange minutter, også når Europakampene kommer. Men lige nu, der tager vi en kamp ad gangen, og på den lange bane, ja, der tror jeg helt sikkert på, at vi både kan tage semifinalen på onsdag, vi kan præstere godt i Europa, og på den lange bane, der tror jeg også på, at vi vinder guld i år.
0: Ronny, vi tenker bare først, rockner vi sats på at Daniel Ferdinand Nørklund har vi lykket, vel? Jeg husker, hvis der kommer weird i Europa, kommer longer i Europa, vil det altså ikke være en gilte møde til 4 enn så i at kanskje takke første plass vi er?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Nei?
1: Ja, det fikk vi ikke på. Og det gjelder ikke tog at NSOI er for tunger i håpen om. Man hever...
0: Nei, hvis NSOI ikke kommer lengt, Europa lømmes.
1: NSOI? Nok ikke vi kjem vi til Hamlund Spartans og fra Malta, og Hamlund Spartans var det visst nok i ligaspel i fjør, hvis vi minnes.
0: Ja.
1: Og jeg hadde ikke kjennet så i er noe gåer til at koppa et liv som har vært og tog inn i vånen for ikke lenger tusen i Europa.
0: Vann i Helsinki før han holde fjør. Det vann i Helsinki før han holde fjør. Jeg bare gått 5-0 da, så det er rundt største i Europa.
1: Jeg vil minne deg om henne, så jeg tappte 5-0 mot
0: det. Ja, det har vært i Udmarska.
1: Og klarer jeg norska foran på bort.
0: Ja.
1: Och det hade ju faktiskt varit det som stod efter. Inte att det hade vunnit 4-0, men det hade klarat Dorska 4-0 bort och täta 5-0 i retordisten.
0: Ja.
1: Och det är det som är vid en så i att man hever känner tradition för att komma i Europa. Man har klarat en efter att tvärfer, i behöver.
0: Något som HPS.
1: Man har igen. Det är ett liv som är vakt i Europa, traditionellt. Och jag tycker inte att man får gärna lägga vid till nu och imot till vad man har gjort tidigare till det första. Det nästa det är att åttan, Clement och Branter och i resten av kappingen så alltid att man är för tunder tror jag man är sämtligen för utsatt för visst vill knåsa mig till snöt visst Emil Vaj Johansson är borster Brannar Tempan ettla visst och i Prispilski han inte blev lyckad att det var någon era
0: kan så kommer Tobias Hestad den fyra
1: som inte är när någon andra går
0: han är inte på spara
1: ja han är inte när någon andra går så är man sämtligen för tunder till att skulle täga skapplänningarna om FMVK och i hever dubbelt av följtje och ötlomplossen. Vaklans jag har är först och främst i debatten att här är vänner som är för försiktiga. Och det som känner att vi är för försiktiga för att skapa sin hjem så har det en så i hever möjliga. Väl har märkt sig besöken så i bär hever FM att fokusera på.
0: Ja.
1: Men som utgångspunkt, annars nej, jag tycker inte på en sån.
0: Okej. Så du räknar vi kvar i Kjolten bus det kommer en ett grundspel eller basketspel eller
1: ja, kan man kalla det? Kvar är recepten som näkst ärskare och som näkst bättre manna än kvart jag ligger i er att vissi och tar inte få ett FM borstret till oss så är det ett land som inte lukar rätt.
0: Men i minst öde väl senast ta det var otroliga största senast kvar i vår basketspel ta mycket kvalitet som drastiskt i de hemliga kappingarna. Men det var det långa mest. Det var det så långa mest.
1: Och
0: det
1: har det lärst.
0: Jag vet inte om det har lärst. Det är för jag är äldre.
1: Det har lärst att det finns en dubbland hopp. Men det är någonting där det inte har lärst. Det är så pura rätt. Så det är inte lärst att jag brukar hopp. Och det är så vänner som är troplast när på det. Och det är ganska nu kanske målsgivarsjön om det men kanske färta en tryckning att man någon nu har meldt ut en vänner i tjänst. Det kan vara att han förnår ska spela den. Det var stort bättre än jag ser hur fysisk lag ska vara. Jag tror att du vet att det är Svenja här på att du kanske ska kämpa för han är borst innanför halvt år. Jag tror att det är så för mer nästa år. Och så ska jag ge att jag kan lägga ut och så vidare. Jag ska säkert gina du i kjortliga att jag sett år. Men jag får knyta samman på att han spårar inte kjorten. Jag har alltid inte att NSO i hela den kvaliteten det skulle till för jag vill ha FM-26-20. Kanske inte jag.
0: Okej. Men hvis en så styrst ikke, vi tar en
1: gang. I visse, man får brantere atter, at innebåren så brantere vær i fjør.
0: Ja, han er ute i året.
1: Ja, han er ute i året, men hvis man ikke er ikke. Hvis man får han atter seg med noe, og man hever at det klemmer et eller annet tilsvendig av en alder bare, og man hever det bedre med
0: annen. Det er også Tom Alman som har.
1: Ja,
0: och Christian Johansson
1: han är bättre än Christian Johansson men han blir inte klassad med honom.
0: Nej, okej. Men Christian Johansson han hoppas så men så får han att du ska att han har mått lite fjöra.
1: Han hoppas att han löt igen, men det är ganska stille för storm.
0: Ja, det är så det. Akkurat. Men vi får att tacka för gästerna. Jag har alltid lycka av att vi tar lige oss för att jag har en spännande utfordring oss nästa weekend mot Netto Bridginger och såklart Arne Benjaminsen som alla snackar om lige på tidspunktet också. Wichinger som er det næst stærkeste formhold lige nu. Hvordan ser du frem til den kamp også?
8: Det er selvfølgelig klart, det er en stor kamp, der venter os der også. Lige nu der er alt fokus på onsdag. Men hvis jeg skal prøve at kigge fremad, så bliver det selvfølgelig endnu en sjov kamp og vigtig kamp. Og som du selv er inde på, så Wichinger, de er inde i en rigtig god form lige nu. Og de har nogle gode spillere, som der brillerer. Og ja, Ardon han er helt sikkert en af dem, og vi kommer nok også til at have ekstra stort fokus på ham. Men omvendt så ved jeg også, at med vores offensive kvaliteter, der kan vi helt sikkert også straffe dem den anden vej. Og jeg synes også, vi har vist, at her i de sidste program, der har vi fået lukket godt af nede bagved, og vi scorer de mål, der skal til for at vinde kampen. Så det håber jeg selvfølgelig med, at vi på, at vi kan tage med videre næste kamp.
0: Daniel Oppegaard, vi takker i hvert fald for, at du var med i Seahawks i Gjertelføren, og der sammen vi tager rundt om, og sådan tak for i torsvig.
1: Tack
0: så mycket. Sändningen kan höras, inte höras i morgon klockan noche. Kan höras i fm1.fo om ett lite bil og helt til sist, så tar jeg ikke lykke stia talvene og gjør noen til altså NSU som åtta vi egnet årsaker vi 32 stien og så nummer 2 KAI, der har vært 70 sti nummer 3 B36 her var 26 sti, nummer 4 Vujingur, 22 sti, nummer 5 HP, 18 sti, nummer 6 AP, der har vært 16 sti, nummer 6 Bestreimur, der har vært 13 sti, nummer 8 B8-trush, 12 sti, nummer 9 Skala, 11 sti og nummer 20 Norsje Vester her var 20 sti. Vi var etter neste søndag vi enda utgave av 3 holdet.

0: showmower. Vi är online ombord, utan nya maskar, vi åpå oss. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.
1: Kvickkökar, bergevärelse och klattarskap från Eichne. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Eichne.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivæðarinn.
1: Kominera
2: á Hotelbranda. Hotelbrandan leitar eftir lærlingon, lærlingon til móttökuna, kvötun og meðstóna.
1: Kom við og verið en parsra og okkar fantastiska og fyrta tóma. Sök á Hotelbrandan til mér fó.
2: Vi switchast á Hotelbrandan.
3: Visste du av at safaritransport hentar plattar ur öllun heiminum og fertar vi kipet til farja? Safaritransport, ta nastbest ikkje godt nok.
4: Fra portalen, nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegge av tilbøyne. Portal.fo
5: Sona-appen hever nega til ødl. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.
6: Kom og gér mætt og bjölkmætti, granska í allarsöfu, seima, eðla hvort hægt anna. Finn tútskæ á kvöldskúlin.fo. Tórsanna kvöldskúli, kom og lær hvort nútt.
7: Gottlag,
8: og gåande Sommarsending
9: Vi her av Vangdansen, FM8, Tushta, Mikta, Hösta, från Tushultal
10: Visste du at så gulde klokken vi har et eiste vindu og hurra til vindna Beid luttlar og ståverskattlaner Timpervindu, trealvindu, altanhurrar, etla sjåthurrar Vi meir enn tret og er røntun og vörru fra heimstasa veidaron Vir alt til tja gulde klokken Gulde klokken, tofta jack 2, gulde veit
11: Klokkan 12 Her tuinde á FM1.
12: Og der ferðu við fyrst inn á fiskamarknaden inn í Toftun, her Høgni Hansen við okkum. Og Høgni, hvussu hevur verið við sölni í morgun?
13: Jo, eg valk vel verið nokk frialit. Bæna við útra fiskur í morgun, so hettu tvei fyrir tons og sölni. Det var alltså smabasson. Så det var nek mest toskor, for godt var helt det var toskor. Og så var det huset, så var det høyt små nek til å være.
12: Og prøyslevan, hvordan ja. Var han?
13: Jo, prøysene gav vores. Toskor 8 og 2 ligger mye gjennom 84 kroner. Og tror jeg er godt var 6,5 og 4,2,5. Og så takk husene, så til oss nå jeg gav priser. Årtaren er bra godt og tru til kroner, og tveien er bra 4,32, og trojeren er også bra 3,32, så det er høye priser.
12: Nå sier du alltid utrørfisker. Gjemmer han bedre pris enn fra Lundskipen?
13: Nei, nå jeg bare Lundskip, så det er litt det samme lukkene, men Lundskip blir vanlig som plåker av en pris. Så det nekker som i bøtje 4, som øysen ute i nekker det tar få av mannens øysen og legger vann pris.
12: Og
13: det vel bedre pris enn det som lønns for å gjøre på, det det.
12: Ja. Men nå sitter de bare utrørt på at her, Markon, ønsker Petro eller Atlanta?
13: Nei, det var bedre utrørt på Markon. Det er vel noen flere troller som kommer inn i vikene. Det är nästan trollbåtar ute, tar komman och appler in i vikna, så tar vi oss under fischer på tajman. Och så är Lundskip i östen ute, jag är inte trots av gärna, men det tycker jag är nog sista vikna. Och så är det nog och gatnabåtar och gatnabåtar hade jag flest, så är det inne och tar plöva, sommar plöva lite som sommar, så det är nog sista vikna och gatnabåt.
12: Ja, det är väl ofta att ta på sig upp här om sommar, ja?
13: Ja, det var noe vel, som vi tenker om lønnskipen, da det bare ønsker bare at det er lønnskip. Det var veldig vanlig til at det lever alt sommer. Det er sånn øresne, og nå er det første bare med i parten, og tar jeg lønnskip ute, og de fleste er ute nå, og jeg har ikke vært så lønnskip ut igjen, så vi vant til at det kommer noe litt fisk av sommer i øresne.
12: Ja. Men prisen är framvis gåvor, kan man säga.
13: Ja, prisen är gåvor. Och som fortsätter så är det ut så vantar vi där vi nog tänker ut över dessa vikna. Han säger långa de morgon tror jag att åtta mästar skonte alla vikna och sämre gåvor. Så där vi vantar nog tänka ut över.
12: Det här lovar ordentligt gott. Högt ner för att tacka dig för att vi vill höra statsrådet Viko.
13: Ja, det är väl.
12: Ja, tack för det. Säger Högni Hansen som är stjärn i nya fiskarmarknaden. JFK-trål som är fela i Hantangatos, Arctic Viking, stötterna Polar av Safir och Smaragd hejer tjejer 30 miljoner kronor i vinningen i fjör. Det ska sammanberas vid 5,6 miljoner i förra året. Nettosölan vaks halvt månad i 320 miljoner och i 420 till 420 miljoner i fjör. Larsland är nögt vid Ørsliði och säger i årsfragrensen att gav priser och gav fiskar har gjort Ørsliði så gott. Nucci Gatos tekur allt i land og Mjöli og Luisi hefur nú svo gaman prúis að sölu inntökna var hissun og í stóran múns vera til útrásnar til olju verið sagt. Vönnar framtöðinir gáar, haumaflotin hefur hér til í ára haft að sindur verri útröku, men fiskskapinu barnshefnun er að sama stöði som hann veri fjör og útlöðir fyrir að kvotan her kan hakka attur eftir flöðir í ára við minkandi kvotan. Fortsättningen Jan vi är vid stövliga ögnare miljard och egen åknen är 321 miljoner. Till Hans Hansen som är stjärn i JFK-troll. Och Ørsland ska fortsätta vid till han i färgen börjar ut där. Fortsättningen Hatla Thomasdötter och medverändare Björn Skolason kommer till färger och talenter var om klockan 22. Klockan ökar till 4 funter med den fortsättningen och Lökman i Tinkanes. Efter att han funter vid färg i Löktingen. Og margen gang løgn i Estrøyden her fortsetten for høy vi at suttje Estrøytunnelen mest av Skala og Svimmjøtlene Runavøk og Bakkafrost. Men først vil vi ikke se hva i huset igjen. Og margen vil Østen ferdig klagsvigar er vidt jeg vil se kommune i Østlandskon føreskon vinnotiltak i Varspenån, Edvard Fuklø Listamanni og i Kaprøranesten og i Rautene. Migrein vil ro hoskåte og fravskapasjetter i sjøen og husen av Skronne. Fortsett av vidt jeg enda vi møttøk i Norrland husen om klokken 11:30 migrein. Utåt jag fäller i överhaft är jag fond i häste. Marius har gällande framförande formöver i utåt jag fäller någon grej ifrån är att fäller i sätt sig som mål att få fasta hjärtan och fortsätta. Det ska så göra vara möjliga för att en lötter samskipare kan sättas. Som erfär utåt jag fäller i Stovål från Lantnån men till att avsa värskattlander efter omsökn och en parstra av Arnon i färgen är det vita om till få hjärtan eller inte. Färfela i hinvägen fasta jottan så ber bättre till att lägga verksamhet till rattes och så är grundtaliga i fyr att det var en löntad samskipare. Och i det är vi tyckte att uttatsjafällan bröttar sådär så heimild är till att sätta en löntad samskipare. Han ska ompå uttatsjannare med de politiska myndelagarna, virka stimprande och så ska han nöjstning hjälpa till att finna och söka och stål, imsa stäner till imisk ändamal. Det kan vara en äggmättnare men östning vinner lite och lampunar lite. Det kan vara nyskapande innanför gröje, mentan, ädla, nuccio. Färra vinn och mövlagar, säger fraffärande formövren. Enda målet jag utöver fällan är att viska fyra att bättre omställningar till tajman som byggva av utöver. Och kommande tajna att lär fälla i kipa fyra förlökargevande skajun av Imsons lä. Och så är det firmakappen till Jakon som vi att lär säga syndrom. Og fitt Terje og Jonas Akkason som dømar og vi ser kappingsen og lekkerne til rattes. Og det var såleis innløyende omførende Teivor og Leo i sørste vik. Og Jonas, det var såleis når at det måtte lotakas til for å få alt avgjørst.
7: Ja, til å være det så var det så at tveilig midt under kappingsen valgte jeg at 37 års. Da vi var fullt i gang til første omførende, og tog ikke enda et tale av lotakene av 22 som gjorde at vi måtte rundt finne noen løs for å få tingene gikk opp. Løsene var så vi gjorde et lodagast i midten til Etlus for etter. og ta sig att det slapp vi till 3 runt utanvist.
12: Ja.
7: Och vi sträckte så att det fram med en bottla och papyre och Lee som slapp vi är värd så tunnel F. Och men det mest samstundes är att vi enas kommer ha 6 Lee som kappas runt det tror jag. Och ta sig att tror som rätt till halvfinalen där att Hajber. Så vi måste göra att jag kan tänka att säga att för jag får att gå upp i 4. Och ta valt vi att han bästa täpparen så isar runt det tror jag. Han släpper så vi är halvfinalen. Och tog tälja ett stigne i runt det tror jag. Och han var inte bara med vinna. Det är det som täpar skulle klara sig så väl som görligt.
12: För jag släpper sömn för snarare.
7: Ja. Och är det så flyer som inte har samma urslid där och i runt det tror jag. Så väljer vi, jag tror att jag vill låta mitteln där för att finna att det ska vi är.
12: Så här blir bara ekka spännande.
7: Ja. Ja, jag heter Hedda Värdelskrik.
12: Men fortell oss nästan när vi för att höra den nästa kappakallar.
7: Det är öron för er, tar i kipa så oss när att 25 juni, alltså hösta i Hesarvikna, tar det Hotel Brandan mot Sunda kommune. Efter, nej, och 15.30 samma dag är det i värsta hos er mot Jalstona. Torsdagen vikna efter är det så betydsrygging mot Färgköp. Och så 15.30 är det Slötsjölje i Torshavn mot Ervetökna. Och så är senast distrin i snur öron för Anna Juli tar den nema som tänker mot makt. Och alltså tog ni efter att snappa hela Sverige,
12: ja? Ja. Och så kom ni till semifinalen?
7: Så är vi till semifinalen.
12: Ja. Det väntar vi så efter till. Men alltså, det här är Kapping och i Hesevikne och det här är höstdagen klockan 15.
7: Ett och inne, ja.
12: Ja. Ja, men det säger Jonas Akarsson och i halvtid han lukar som lägger upp till att vi färre vi är till Väckre. Tog han sig låt till frukslåta utsynning 23 till 8 meter per sekund skiftande skojloft och sölglottar, men utsynning åker till alla. Sötanparten driver av luftna och hittar vi 8 till 12 steg och i stövån undan 18 upp i 14 steg. Kvalitetsen låta utsynning som frålöjes när han i landsning minne en 5 meter per sekund. Samtidigt och i stövån mjörstjö och alla över ett regn. Hittar vi natt med 6 och 20 steg. Fyra part av morgonen låt till frukslåta sore 38 meter samtidigt i stövun mjörstjö och alla vevor ett regn. Hiten tutsjö till 12 steg. Och så ska det här säga att är OV-strålingen eller gosslingen är 5,8 där. Det var tynt, jag tar runt vid tvär att vi tog inte klockan 15. Men jag ska minna att klockan 16 tar här vi tej ägglöjt av skrånne och Chester Chakne, det är Emil Lisberg Jakobsen. Vi tror att vi tog inte som sagt klockan 15.
14: Du köper något gardiner?
15: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
14: Ring till Colorama. Gardinpåsarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativvæðarinn.
1: Hei, hætti Jens Jón frá Vensa Bílrögt. Nú hefði ég gjørst það enn lagtarið til þér að velja eitt bílvask. Við bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílinn hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Við legg tún á telefon 35-45-30 Ella skriva til okkur á bílrögt kurlavensel.fo
2: Veist du av at Safari Transport kan bjóa flygv, sikl og køyrflutning to avtjer Safari Transport ta næstbest ikkje gott nok
3: Fra portalen Nuts løysing av bløyer nu av forsøyne Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne portal.fo
4: Skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där uppe till för en samling av pröjs.
5: Varst du kväll? Tär Jerry.
4: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är 3. Här är det tionde av FM 1.
8: A Bøyras fundi 5. maí samtykti tausanna Bøyra að breyta byggja samtykt nummer 6 fyrir Esturbøyin í Háni samband við alla og íbúarverskallanna. Og í hessum sambandi bjóða kommunan öllun áhugan til almenna framlöfum verskallanna nú 17. parstinn. Uppskottet snur sig om att skipa matrikkel nummer 1314 i havn som ligger av marsen med den vinnu ökje Auensat och här som det är och Uyboarbygging nere Auensat och så sätter oss ökje Stoffala till Uyboarbygging vid tillhörande hämtlagen och fru ökje. Uyboarbyggingen fänner om en 132 bostäger, byggningarna vid med den tvär och sex altrar huvar och parkering vid ökjen skipa och i parkeringskallaren. Framlöfan verður nú 17. parstinn og í posthúskjallarnum og það verður klokkan 5. Til ber annars að senda Tórsson og kommunum mögulig meðutmæli eða bröðingar uppskott skriflega til Tórsson på Kurla Tórsson og þetta skal gerast sveinanslega 1. júli. 34 lærlingar af maskín timbrúta og eldöldnum að tekniska skjólu Klaksvöi kunnum umsugjur og hatjar halda að það höfðu steg í sveinarandna. Herum framt fengu tvar nefngar af metfyrirbreidni, Mogens Høysted og Petar Reiner standa prekv. Tær bæri eru fyrstu nefnganir sem á tíki fulla kokka útbyggving og í fyrsku útbyggvingarskipanne. Etter nekvar vikur við drikkun arbeid, teori og praxis kundu 34 lærlingar umsugjur tekka mjóti sveina brevnun frá skjúla stjórunum. Þetta var hæra við röfur frá bæja lesin landstörsmanni við mentamalun, Félag Sanji og Gauvun Mæti. Nú best lærer tóin etter stöðum flestu og kundar ta tróinu út í arbeidslífi som yrkislærdir handverskarar. Og Íslandsje forsetin som heter Halla Tómasdóttir og meður hennara komu til færjar fyrir löttu svojane. Klokkan 8:45 er fundur mellum forsetan og lögmann og tinganesi. Eftir tann fundin verður færjar lögtinsje. Morgin gongur lögin í Estrøðna her forsetin fær höfi að sutja Estrøðartunnelin, mesta skala, svimjöldin í Rúnavík og Bakkafrost. Men fyrst verður við hjá Sev og í húsi heim. Og í morgin verður svo æstu færdig klagsugar að vitja verður sér kommunni, Íslandskun, Föruskun, Vinnutiltessi, Varspnun, Edvard Fuglun, Listamanni, og í Kapprarannestnun og í Rótunni. Mikið þegin eru húsgóti upp fráskaparsetri í sjófinu húsnum að skrónni. Fórsetta vitjan endar við mjóttöku í Norrlandi húsnum klokkan 11:30. Og svo það vekkri sjókun. Här ser han kvalitet låta utsändning som frålöjes när han i Estan och satt en landsändning men mindre än 5 sekunder. Det var samtidigt och i stövun var det mjörstje och äla över ett regn. Hit nu nåttfällning med 6 och tutsch och hittas det i. Fyra på morgonen låt till frukstlåta solet tror jag till 8 sekunder samtidigt och i stövun mjörstje och äla över ett regn. Hiten mittlen tutsch och tals det i. Og ved Gosslingen, og det hun ligger av 5,8, sier vi å stå an. Så skal vi nå, klokken 16, så har vi denne sending vi, som vi kaller til Eggløyto, og gestertjåken i det Emil Lisberg Jakobsen. Vi får aktivitet om klokken 17.

0: Velkommen til sendingsna som vi kallar til Eggløytån. Og i dag gesten til okken Emil Lisberg Jakobsen, som veri i hese her bransjen i Nokstegvar. Og Emil, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og la meg bare se på denne veien at vi da ikke arbeider sammen, Emil, og jeg har dimmelig ting i flere år. En seks tjej har alltid det vært. Så här har den här felas första om känna. Men tack så mycket ni har samma första så börjar vi med det här går sig ända till i Sermila branschen.
1: Ja. Ja, så skulle det säkert nog så längt att men det kanske är det som är mindre vi sent
0: det. Ja, det är
1: det. I halt det att halsugan är väl nog så lojtel hur man dömt väl att skriva. Jeg vet ikke, jeg minnes i Falkaskolen, ta for i praktikk, til å være Adjatoinde, Kjartan Klein, ja. Og jeg vet noen kjattlærne ja. Her, og
0: til deg som ikke vil, da Adjatoinde være blæs som kommer ut av tvær fra en vikre.
1: Ja, nemlig, ja. Og til å gjøre så mye vel at ta praktikk til å være li, så bør jeg mer arbeid, at man skulle ha til.
0: Ja.
1: Og det var kanskje ikke endelig å snakke for mine journalistiske evner til å ha, jeg vet ikke hva det er man tar, noen touchen og flotts, men...
0: 15 år, 15 år.
1: Men det var tog jeg at jeg skriver så veldig kjøst, av tastatur. Og han var veldig imponeret over tog jeg, at her kom jo, etter å ha internett og alt det der, og her kom leserbrøv og andre inn, og telefax og som vanlig poster, og da.
0: Og ofte håndskriver.
1: Ja, ja, ofte håndskriver, og det skulle jo alt skrives inn i teltet. Så det blev min uppgåva eller min, det blev min första starv i försk fjällmilla värna. Och det var fint att jag lärde sig en smadrad eller tina kjellika där som tjänar sig några kronor att han har arbetstöj. Så här började det egentligen, men ja, ja.
0: Men hva gjør du da gang til å fære så i høytalær?
1: Ja, så fære i høytalær, og så stedt jeg sin tvitt høy til at det ble kjørtelig, jeg vet ikke, det ble ikke det samme tøyen som vi gjør det, og så hendte jo til at ta i tøyen i høytalær når vi er li, og ta kjemmer en lestervelæren, Holger Ernbjørg. Han visste at kvart jeg av og i sort, og så fortæller han for mig at her er nogle andre af skolen, som Atlas er højskole, at han var studenter til en nede i Esbjerg, mediehøjskole.
0: Ja. Yeah.
1: Og her har han ikke føringen ikke, og her endda er så eisende, sammen vi 4 år om føringen til Norge.
0: Ja.
1: Så ja, ja, så det her fortsætter vi egentlig bare at han har højdeler, og hjemme nesten gjørst å lukke så igjen.
0: Hva er det her innom som er Haslan i Esbjerg, verandre i Mila?
1: Ikke ordelig, ja. Bente Løve.
0: Oh, ja.
1: Hun er ikke her. Hun er så sinter i Mila verden. Men nei, ikke så løs generelt. Nei, det er funnet ære å vinne verden. Det tror jeg det er så klokt, men Eva, så kan man si, Eva som den eneste som gjør det, men ordelig, ja. Lys vinner verden. Ja, ja.
0: Så kommer du efter, ja? Så ska man här också göra?
1: Ja, så kommer jag efter och... det är väl inte lunch, det är väl halvt år också. Det ska jag göra. Vi kommer här efter och ska finna ut vad det ska göra och så börjar det. Och så ändrade vi att jag fick arbeta i Dagbladet. Som Eisen var tilltå.
0: Ja.
1: Också vi har inte att du kan säga vid lustarna att det var det blev som var tilltå.
0: Så Eisen var tilltå,
1: ja. Ja, ja. Så här ändrade jag. Här ändrade jag samma vid Ejon Klackstein. Börjar Eisen till Ebrea i minst.
0: Lastlig Sven Jansson.
1: Ja, ja. Oliver Haraldsen var här som myndade med över. Och Erla Bergkammar var viskade som blästgjord. Och här var det så i några månader. Men jeg vet ikke, så hendte jeg, det virker ikke ordentlig som om at det kordet selv er vel, og det er veldig som. Nå vi midt i halvfemsen, og det begynner å bli hva jeg så rett tja av høysten, og det sommer at det begynner at, hva skal man si, at dette at det gjorde litt synder, men det stod at lenge, så til at han ikke får maner her, så ringte det faktisk fra Dimmalatting og spurte om jeg har gjort meg igjen her. Och jag hade faktiskt en sommar då jag ringde socialen efter en Klackstein. Så det var väl något som det är. Så lades ända i uppe i Dimmalatting och synar då jag. I 5,5.
0: Och bara för att tänka öliga kött samman om tätorna. Du var ju öliga lunch av Dimmalatting.
1: Det måste man säga.
0: Bär ju från 5,5 till vi får ha hejsen i Dimmalatting 2013. Och så ta i det man har startat upp att ta ett ösning med er i perioden.
1: Ja, ja. Det var ett stort skifte ut i social nu. Det var faktiskt, ja, minnes mig rätt värt att tog att Eion Klagstein får nyra journalistskola ta. Jag är 100% säker, men jag halte det också. Jag halte procent i alla stjärnor kossor. Och det var ett labbt utåt att skriva ut social nu. Och inte att det med hejbär över bandet tog in där folk. Det var visst nog i 8.5, 9.5 eller. Men det var så stort, så får ni alltså att det med ena för. Men inte har en alldeles skift.
0: Och först så tar bara en lös i ut att skriva ut att det är din mat.
1: Ja, därför. Därför. Och inte hej, där vi är... Alltså, då jag började med 5.5, det första. Då började jag faktiskt med Marianne, började jag sen då. Han var ute och skriva det. Och här var det folk då här. Det är mitt gjorde här, alltså utrata med sig också. Och Niklas Johansson var här och jag var så här resten. Och jag minns vi gjorde det faktiskt att utrata blät då. Marianne och Stas och Fyrdöj och vi var flera som var vi ute. Så det var nog så gott efter ta till omstånden, så jag ska säga det. Det är alltid.
0: Ja.
1: Men så var det sociala, ja, och så kom ni här och ta vart fiskens taxa och idrottna, ja.
0: Ja.
1: Men nu tjo halv fem, så det är nog värre, ja.
0: Men idrottaren, det är också något som är bra stöd när jag kunde göra det här. Det kommer att lustra att det om man har lött dem. Men du är så värre här dem och du är stärkt att börja dem i 2021 och är stärkt framvis. Men ta helt också en annan lojklo. Du är stärkt att man är Kanske vi faktiskt som Danmark kallar för redaktionssekreterer. Det var inte sekreterer, men det är faktiskt dagsens redaktörer.
1: Ja, ja. Ja, men det blev vi faktiskt då i to kommer då.
0: Ja, det var
1: också. Omkymmingar här. Ja. Och ta vi resten kom här till att nu tar orska i kärle och idrottar mig. Alltså, idrottar journalister, så jag blir under där stadväg det är till vi vet allt det vikskiftsarbetet. Så det är... Det är nog så krävande långt nu och ta varje jag som kom till det punktet att ta orska i kjolet hemma så jag odlade projekt Anna och så tar jag som fick möjligheten till hit så att jag får in oss och slä. Ja. Ja, ja.
0: Och det blev faktiskt ett nytt jobb och jobb nu.
1: Ja. Samma arbetsplats och så, men ja, helt nytt arbetsuppgav faktiskt, ja.
0: Och så är vi sådant här att det måste vara ärende, men tack omkring Sjördjane. Och så köper Paul Hansen till Malating. Och så är det nog som börjar natt.
1: Ja, det är så långt fram i tiden i natt. Det är så väl vi i fjörstan. Att vi är en äkare som... Det är Svein Utrendarsson som fyrstan tog i färhusgåttet till affär och tossade vid Paul Hansen om att få dem upp att köra. Och... Han har så spurt Leif Loadal og Georg Petersen og vi, om vi tar over vi, og det har vi så. Georg var i Aarhus på en tagminneste og les. Så han var ikke noe hjemme i byen, han var vi og lukket å skrive i sort. Så det var nok tannredaksjonen, det var åkken fyra som prøvde å starte det opp at det tar igjen. I fyrstaan.
0: Men som vi vet från blåven, alltså det är tungt.
1: Ja. Och man kan säga som så att vi helt enkelt så att vi har lärt av att du som är väldigt arren och gör det av att vi gör det till att ena vik, sen kommer ut en från vikna och ta er ju, alltså vi tar ju längst jag kom för att bo till att internet kom, alltså så att och ta att du, alltså pappers av oss klarar i kjördliga kappast vi... Det är så nåt charter. Nej, det är shotta, tog inte av så charter och så tog han det där lägga en annan back och vid uppfunnet det här året man kallar för lengthless now eller alltid. Han long read dansk som där att göra. Och det har helt Erik än också väl och faktiskt fint av Wistoff isen, ja. Men ja, det är så där det tungt. Det har alltid det mest det som bara vägen att vara. Vi spelar bara.
0: Men Emil, alltså Och det är tur Emil med oss här, men du fyllt då eller vad vi, du lyser nej, och Östen fyllt vi ju ut, ska Emil nu eller nej.
1: Ja, det var perioder Östen här som alltså att dimme ta, vad ska man kalla det, gamla dimme, men här som man tog sig av utlandsstoffen och Östen till dem, så. Och ja, det är ju, man är mitt och ute i alla tröjorna, så. Charles fyllt som man vet, jag syns inte, det är en tema, ja.
0: Nu har du just det här sändningen, det har snackat också om det här kreppet som vi tagit i 15 och så här. Men ta två år sedan, om vi snackar om kreppet i färgen, så är det fortsättkreppan 2008 som räcker också.
1: Ja, det är det nog. Jag ska säga akkurat som er att jag minns inte så rävligt, jag från akkurat hon. Jag minns att hon var här och men jag vet inte ordentligt. Hon har sjönt islig exercis som Daniel Femsen.
0: Ja, slett
1: inte, nej. Och hon har sig av att det är relativt kött, kan man säga, i förhåll till.
0: Ja.
1: Men jo, det är mest sjönt och det är mest ästnö, i stället att säga av arbetslösen sjöken att det här kommer.
0: Ja.
1: Det är kört då.
0: Men det kom kanske sen till 17 och 18 och gav. Det är inte för nu 13 att det stäcker sjöken. Och tar vi sig med sjöken, vi är sjöken, den kan rationaliseringar så hört.
1: Ja. Det har ganska ganska samma vidtog som nämnde Janne, att avvisarna som så var faktiskt långt ta komna till det VM och där man liksom måste ganska finna det av kvärt på vem man skulle färra sådär.
0: Ja. Hvis vi får lyssna inn i idrotten som vi bare har haft over for i tjøkken karrieren også. Det større som hendte vi i fagbolten, at vi fikk alt sjå av godkjenning og håndbolten og faktisk Arne. Det er Arne Tjøkken inn i Milheim.
1: Ja, det er det. Altså, jeg minnes sjående vel Landskrona og alt det her, men ta Jack Stadig Falkaskola, men sjående til jo... Ja, jag kom så in i det här, kan man säga, mitt i 2015. Ta i Anna Simonsen, alltså Sven är ute här.
0: Ja.
1: Och det var en öjliga spännande tog jag. Särskilt att han kom, tog jag att... Vi snackade om fotboll och landslig. Jag har alltid hört ett öjliga gott landslig akkurat om det här sista helt av 2015. Ja. Så vi hade öjliga nekvar som spalde utanlands och öjliga nekvar gav spelare som faktiskt inte spalde i färgerna. Det har varit ett spännande landslig. Och det är Arne vunnit vid ju ägst nu. Malta och Luxemburg och allt det. Vi var the best of the rest, kan man säga. Så det har varit en spännande tur, ja. Helt säkert.
0: Ja. Med gosse sart och det här utvecklingen som fär fram och visst nu hittar jag särliga fagbalten kanske. Flyter han sig stadigväck eller flyter han sig späckliga är det sig risaskrittning som skulle till in i mittlen?
1: Ja, det är nog

0: Så det kommer en snitt låp og så løp det frem etter, ja. Men i alt, det landslivet har vi det. Er nok det beste vi har haft. Vi kan være nostalgiske som vilje, ja. Altså, det går var det 80 under var jo alt nær, jeg smarste var det med alle sånne. Fantastisk fotballspelare allt det, men det här lige här är bättre än det.
1: Och det är ju så att det är en hacker story.
0: Alltså det är på alla mat.
1: Allt är så vänligt.
0: Och på alla mat alltså han man blir ju se att Anna Simonsen han kom vi en ullen seriositet i landslaget och det passar nog isen ja. Som man tar där man är bruk för jag kan ta. Men spelaren var ju inte vant vid det han tar. Gjorde över att ha på något för timon. Det kan jag ta.
1: Ja,
0: jag har spelat i färgen.
1: Ena sönen så blev jag fortälla att jag var uppe i färgen och åtvarna för den. Och där fick så sävs till rätten och alla fick åst upp som föringar och kunde även ta av väl sävs. Då skulle Allan Simonsen säga vi tar jag dränge det sävs det gick suppe.
0: Ja.
1: Alltså, bara så
0: att jag
1: tar skift jag alltid en rosk och gott bylas på den.
0: Ja, och det är bra. Det har gått vid att när jag tar månen hade så med talent.
1: Ja.
0: Så talent så där men hit är ju så en bra.
1: Ja.
0: Alltså tror jag att det är så spelar det där är ju vuxna upp. På allt annat mat vi inte ja. Hos landslion och alltså där jag vill gira till att det är fast det var bild där nästan.
1: Ja. Ja.
0: Alltså ja. Så till riktigt att säga man berörd ja. Alltid.
1: Ja. Ja, ja, ja, och tack kan man väl långt att samarbeta tog vi, alltså vi har ofta hört två som ser gå och HP och KV-linjer som var att vi tog i, alltså att det klarar sig det, nej, det hade inte.
0: Nej, nej, det är inte en nostalgi och diskutera er fotbollter och idrottar som helst handlar ganska inte nog sig om nostalgi, alltså till fullt nog.
1: Och till födelser.
0: Ja, absolut.
1: Men hvis vi så hittar på hinna stål och idrottar gröna tjockon till er handbollter.
0: Ja.
1: Här är det hänt näka.
0: Här är det allvarligt hänt näka. Ja. Det är fantastiskt att sucha det som är hänt. Alltså vi har ju haft, jag vet inte hur, flera runder för om vi färdlar tog innan så vi snackar om det är så att vi och idrotten är alltså runder att enterresa landslig och så här. Det är jäck inte ordentligt. Ja. Alltså man runder och så spelar man några dister och så datar ni fyra jätter och så kinkar flera år och så ska man atbyra nutjon och där ska man in ett andra landslig som spelat fyra. Och...
1: Det var inte längt till plan.
0: Nej, egentligen inte. Och som ofta, eller som oftast, allt och strandade ju av pengarna. Man hänger pengar. Men i det är ju fantastiskt alltså det.
1: Men hej, så har vi hört säga att det är två plus fötter. Det var någon sex av fjärs, ta.
0: Det var en fyra av fjärs.
1: Ja, det var
0: två av fjärs.
1: Ta har spalt vid CHM när det är borskalt.
0: Ja.
1: Och ta hade vi det gott landslig.
0: Ja, det har vi hört om. Och fors är nu som du följer.
1: Vi spalt sex av fjärs och åtta av fjärs och så i färgen i fors. CHM i färgen. Ta var det vi på en kramat.
0: Ja. Särskilt här nere i Portugal. Ja. Ja, Madeira eller vad det var. Ta ett Norge. Spelade några tattadister.
1: Ja, och det här kom pur ovant och.
0: Ja. Så allt, nu har vi ju en... Sverre Jakobsen, han är ju gift i fastebundet. Så jag har haft det här också tatt i den här familjen. Ja. Så, man har hört en om att det här, men det är ju synd för ungdomar att minnas det själv.
1: Ja.
0: Men att det här, det blir alldeles inte nostalgi ut att det här ligger.
1: Ja.
0: Alltså, hvis du säger att man vill ligga det, jag tycker att jag kan säga att man blir styrd.
1: Slätt.
0: Helt säkert. Så att det här, man säger att det här ligger handbollslig, så vill jag ha det att vi har aldrig haft det så gott handbollslig. Kvart inte av mannen eller kvinnor, för det är så det här nu, ja.
1: Men i Lantral, jag säger att har vi spalt CHM i färgen, det var Frakland och Norra och Estruits och alldeles större linje var det här.
0: Ja.
1: Och han som var toppskorrar därför när Taylor har skorrat mest.
0: Ja, men här sa du.
1: Så akkurat uppe.
0: Ja, helt säkert. Att det är talenten har alltid varit där. Det är ganska mer det som är någon oms som hur.
1: Som är så viktigt sen.
0: Ja, yeah, man ska kanske haft oms över tid helt då.
1: Nej, det var ju folk som var höjda till det var Schollboy.
0: Ja, det ska minnas till det. Alltså, det första hatten kom ju för nu. Är det 8 tror jag, klack så hur kvar fjärs.
1: Ja.
0: Så ja. Det är inte brått.
1: Det var tror jag hattlig att jag ser honom där i färgen. Det var det vaj och så har han klack så.
0: Ja, och så kan jag förställa det.
1: Nu är det akkurat en tecken.
0: Ja, och en är uppe i Höjvåg som

0: helt fantastisk.
1: Ja. Til det. Ja, så klær sin ek talent.
0: Ja, ja, og som enda jeg blir en sterkere heimavadler eisende til, at det er ikke mye fyrer vi tepper helt.
1: Nei, nemlig, og jeg hadde også sagt om Tjattner, ja.
0: Ja, vi Tjattner, ja.
1: Jeg trodde også om Høyesartler,
0: men her. Nei, nei, men hun var eisende frembrott, altså. Akkurat som Tanne Kotler fyrer eisende, ja, og Vestmann og Sundhært og Høyest, det er alle høyene.
1: Ja, ja. Men vil, hvis vi fer etter til Tøyna Blæto, nå er det jo i kommunen i et år, altså, og tog vi i kringkvarten og vært etter her. Men alt som er veldig spennende, tar man ikke blod, til sånn at jeg finner forsøyene her, og gjør forsøyene, og for at her, at for folk har kjøpet blodene og svart.
0: Ja, ja, ja, det er en forsøy.
1: Hva er det minst og det beste forsøyene du vil ha kjørt?
0: Oha, ja. Ja, nu må jag huxa.
1: Ja. Alltså för var gammal då har det nåt chans det var en lörs läs.
0: Ja, ja, ja. Ja, du är väl som är det men jag ska sända mig över alltså det visuella kanske det som stann där klar alltså dömes minst är försyn när vi gjort bant att han utöja i norra. Han minst öliga väl till att här var ungen. Iveskrift, ikke nægge. Det var en stor mynd ved en blåmån og en liten norsk flatsju.
1: Ja.
0: Og det var akkurat som...
1: Det var noe størst.
0: Ja, det var det. Her var jo ikke år. Og
1: at du visste hva...
0: Ja, ja, her var jo ikke år, da. Det var jo en sjokk at jeg er ved, altså. Det minnes vi da, alt som har aldri det. Ja. Og en løknande kan man si at det er sånn sette til å ta solarmestingeniør her, da. Här hade vi till sådan nudja gasar i dimman.
1: Ja.
0: Här hade vi sett att bära en av mynt svarst vid en sån lilla corona runt om. Ja. En solarmärsk, inte annan helt.
1: Och ta björs man?
0: Nej, det är också symbolt på en kramat. Ja. Det var ett terminnes man också väl. Ja. Ja. Annars minns det väl ta första forsyn som det man kan ju lite om. Det är 85-sen här.
1: Ja.
0: Det var en mynd av, jeg minns det ska så var det läkare, men jeg minns av mynden var av Tinganes. Det reie husen i her Tinganes og blå av kjekker fram og fyrre og en liten bat og silt i her resten. Det mynden jeg minns vel.
1: Ja.
0: Det den første lidmynden av forsyn i dem vi fikk ta en av 14-15. Fantastisk frambrott av
1: det. Ja.
0: Og første lidmynd inn i blænden. Det var fra landstidsen og svengaskar mellom Førjar og Russland.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Men, og om han som kom av Arne Latton, det minnes de selv, hvor vi fyrt inn i blandet og forsyn.
1: Men til jo også sent her, tar du ved i blodens lunsj, altså, hver offset kom jeg, det må ha ting, tar du bygge her?
0: Til hver stedet klipp og klistra.
1: Ja.
0: Til hver stedet, til hver stedet, Flemming og Hugo, der som tok seg rett.
1: Ja, ja, så til vi også, til hver ikke blodsj.
0: Nei, nei, til hver ferdig da. Og så finker vi ut, digitalt, altså.
1: Ja.
0: Ja, det kom da nok for hvert sett, ikke så rett.
1: Da skal man gjøre plater og film og alt man
0: har
1: så innom. Så det var en helt annen produksjonslag enn 17 år.
0: Ja, ja, helt sikkert. Det har brøtt en ekvitt av alt ble ordnet og telt igjen.
1: Ja.
0: Jo, det er ikke så dårlig.
1: Du kan skal sælge av mynten.
0: Ikke minst. Digitale mynter, og herregud, det var en brøtning. Så minst før vi var i Odja-leggen ofte, da var det alt det digitale kom. Jag är aldrig här alltså, vi vet att vi är forskjelliga ständer samman. Det har ofta stått lite turer och ofta var det så att han måste bruka vese som myrskakammer var stöd eller framkall och sådär. Och det var så, ena fyra var vi uppe i Osland. Ta vi i Smarten och Ona spelade vi Leiftur. Det var utländsk stävafinalen. Så det var så till vi socialen och ta sen socialen med och allvast det att däcka till er. Det var fint turer. Allas vi helt där norr också nu i Island i Norrland. Men lägger mig vi kom så att rätta vi minns vi bo i Östersjön där som sen under här och väse väl ute gångarna. Och så vet vad det hade Eva så hade vakt utanför väse med Oliver när ni framkallas och kom in där och så hinke sig ner kan tin hinke upp och torska och så vart öligt liv. Väl man det då. Men där är det.
1: Tabertig.
0: Det är allt. Man får allt i det. Ja. Ja.
1: Och nu tänker jag bara en mynt så sänder den till tältet.
0: Ja. Simpelt. sent, ja. Jeg sa angst, fyrtog, hva sier jeg, fyrtog man får jo mindre åkte etter Øtland, det tenker man 1000 og ikke slett kjøttet, det er en reale storm under, ja. Men det kan jag alltid, och det ser man vid internet att det här kom, alltså, det är ju den allra största bröden som är värre i Eisner och Milavären, ja. Att ta man förfrågas ner, att skulle sända text hem i fax, och så måste man lika printa det i utgångsland först, och så är det så öjligt man rera. I stället för att bara trösta en knapp och så sända det sted. Öjligt man rera.
1: Ja, og som vi der, så selv vi allmentlig om skrivemaskinen og skriver.
0: Ja, så kan man ikke opp.
1: Nei, det har jeg vært. Og det var veldig moderne, at jeg fra RBBT i 1988, ta skrivet av det, så har jeg spesielle IBM-maskiner. Vi har bestemt her farve, og så var det sånn optisk leser som omsetter til skrift til klarsta apprenta.
0: Det gjør det smart.
1: Ja, det gjør det, men det var bare så mittelnøst, og har den alltid kom.
0: Ja, nei, det er øyelig menning, eisen, jeg tror jeg ikke, helt øyelig.
1: Men det er et fag som lukket som ble datt bort, det var disse grafikerne som tatt, og så prentarne, og som tar på nek sammen, det ble bare vekk.
0: Ja, altså jeg minnes det, altså, det blir jo alle omskoler, mer eller mindre, til å sette seg i teltene, altså.
1: Ja.
0: Vekk fra klipp og klistra til å sette seg i teltene og prate om, og til alltid, til å tjekke noen av alt.
1: Ja.
0: Det har funnet det alltid, ja. Tenk og Huk og Samuelsen og dem, det er gode mennene her, og til alltid, til å tjekke noen av alt.
1: Ja, men det var jo et arbeidsne arbeidsplass, Arne, til å gjøre alt det her. Myntene skulle framkalles, og klisjeer skulle gjøres, og du skulle sette blodt, og gjøre vi hånd til å sitte vi setemaskiner, som vi kauket om blodt i en botte ved syne.
0: Ja.
1: Det var ære tøyer.
0: Øyelig man rører, og nekvar tjeter, kan man si, eisen ute, ja, i produksjonen, så...
1: Ja. Men hvis du nevnte en tværfra til vi at internet er den større, den større brøyden som henter. Hvordan sørste du fremtiden vi Milon? Hvordan sørste du det fyrt der?
0: De sier her, jeg vet ikke, det finnes sosiale miler her, jeg har brøyt øyene ikke på det hele. Bedre, bedre, ådre, verre, alt vi kunne si. Nekvatoi som kommer ut av sosiale miljon, hei, aldrig kommer ut hvis det bare er. Nu visst vi inte snakka om läsare, som har fyrir som har skrivit, ja. Tata förutjöktena, redaktör, och allt det här. Men nu kör man bara ut allt med himmel gör, och nekvatoi är släkt borbar, så är akkurat som är. Och det blir så redan nämnt, det är faktiskt bara att knalla till. Man kan skriva också, man aldrig har sagt annorlunda till andra personer. Ja.
1: Men sätter det inte någon krav till och andra, alltså att tritcha, att det som vi kör ut, att det är ätterkan och det är i ordan och källt
0: är
1: i ordan.
0: Jo, det är akkurat det, Och ett av trettio snäller till vitlut,
1: ja. Ja,
0: alltså näkva tog som man ser ut det, man ivas ju, passar det eller passar det inte? Till de stämmer när man ser det som är från vitlut, det är så äkta i utdekorätan, att man ivas.
1: Ja. Ja.
0: Så är bara liksom, så är bara att han sonde förnuften efter till att kunna göra av om det är väl det lite. Och du ser det ju ice i politiken eller om så ju så.
1: Ja.
0: Allt man kan få folk att hoppa på allt.
1: Men ice det här, alltså vi känner ju att vi skulle illustrera eller mynta den grejen, så brukar vi ta som kallar för en chankrement eller en mynt som visar bara och vi några skip eller in någon fläckar vi så här. Och vi skulle just ha en vitlut i förhållande till chankrement som många fotografer och teacher. Det är omöjligt att så gör man.
0: Det är omöjligt, va? Och du kan ändå få det så att du färd akkurat det du har brukt för.
1: Ja.
0: Hvis jeg skal ha en mynd av løkmannen som er, som du sier, bare til Klagsvig, til et eller annet, så kan jeg bare bygge meg, så får jeg en mynd av det.
1: Og til at her er grøvene blod så større løkken som arbeider sted.
0: Ja, helt sikkert. Og jeg halte det som er mestjer, og det halte jeg faktisk å si akkurat som er, det er ikke måte å si, jeg halte det kjeligt at allite av milene er eisende færre på noe... Mån til fyrre, kan også ganske særlig kringkverp i eisen, det er øyelig agenger av kringkverp i ofte alt. Ikke minst fra landspolitikeren, som jeg alltid selv har hørt ångest henne hjemme. Men det virker som om at nu alltså tygende och milinge så är det lagt att komma till hundarna och to färd här som du vill ha. Confirmation bias är det som heter att to ser det du vill och det som du inte akkurat passar in i tygna hoheim ignorerar du bara. Och så du skapar du din egen tygende på en mat.
1: Ännu i den äckorummet.
0: Akkurat, ja. Och visst så akkurat är som de kringar säger som inte akkurat passar in i ett kram så tog jag inte att ta kringar stöd mig och kväva det. Det här är rävligt tjejligt och jag måste säga att ta politiker för innan han bannar nej sin tabluta och för att ha känt på en kramat aldrig.
1: Sätet det här så är det inte som svårde kröv till åken om vi större åpenlöka och gossar det är vi inte här kommer till det här som kommer och gossar vi efterkanna kältnare vidare att det är läge alltså.
0: Ja, och det här ser man inte som en miljöger det förklarar att lums visst det är också större mal större söver så där körde vi då.
1: Ja.
0: Och det är fint nog, alltså. Det är det samma du gör i akademiska uppgången till dem, så att du förklarar hur det kom fram till en just slut. Och det är en mat du gör det på, ja. Tjort.
1: Men det
0: är omständligt. Ja, alltså, visst du gör det här i ötlund, alltså, det här.
1: Nu var jag inte så folk vet om det här, men det är så att man vurderar stängning, alltså, till att finna kvärt huvudvalitet, kvärt huvudvideo och kvärt i ordan, alltså. Vi ser en hej när sagt en kontorbärg i Hampsina förklarar mer om ström och fuklevhyrid och skörd så helt det samma kvalitet som vi ser en kipar i Kvannason som fortäller mig det.
0: Det här syns kjolt.
1: Det här ser här tingsen som man kanske också skriver mer upp vid att fortälla hur man brukar det här kjeltena.
0: Ja, ja. Och kanske är det väl inte det är så ästen en uppgåva att jag kan ta vad som är källt kritiskt ja sjalans kan man ta ästen är en frästing när man säger att journalisten affärer utan ett är alltid så nätt att komma det utan att ett kan man tänka det är sysselt det ser ut som större krav till
1: alltså det var ett simpelt begrepp som jag googlar.
0: Ja.
1: Men det är inte
0: alltid sannolikt. Nej, det är det inte, ja. Och det ser man vid ChatGPT och allt sådant. Så det är inte den fullkomna sannolikt. Alltså, det löser sig allt jag kan en för eka. Helt säkert.
1: Men hvis vi ska börja lösa en joke bara in i sig tidsen. Alltså, vi har vad folkare är som är, ja. Och hvis borgaren och en samfunnsmakare ska kunna låtäka och utkäsa någon i en folkareg så är det väl nej att ta rött och upplöskan när det kommer ut.
0: Det är det. Till er i alla fall folkareg är det viktigt att man snackar om att det är upplöskan och grundarläge att folk kunde ut innan sin rätt av en upplöskan och grundarläge och kanske inte här milan kommer innan. Att det är ovilligt sjålande objektivt Luisa Mål så där snar att borgaren att folk jag ska säga är no big väl illat eller kan man kalla det till att ta stöv i Malmö och här har man Milan ju en uppgåva kan man säga. Ja.
1: Men hvis man så samstundes fyrir hitje upp av mila mynda tjock som vi tæva. Altså vi tæva kringkvarp som er rymliga stærske mil, men er mila her, vi tæra fløyre, men og tæra nøy fjölbrøtt, men tæra kjælja stærske milar.
0: Nei, tæra det ikke, og tæra vi jo veri tæra i nek harra svar et hånden av milan vi fyrir er ikke kjælja stærske, og tæra er det ikke. Så kan man si at det er ganske naturlig norsk kont at det är pengar, mer pengar än till att vissa. Det är så skjult. Men alltså, Mila landslag är ju en brott nek, kan man säga. Vi tar inte övriga milar, vi tar inte nätmilar till dömes. Och flera utvärldsraser, det är att säga. Här står fyrkanske bärvårdblå och så kring Kvarsby. Så alltså, urväl är stadigväck störst, men det journalistiska arbetet, det journalistiskt jagande arbetet, grejer och sändningar så där är det kanske inte så nämmer allt och jag får. Eller det kan vara så läckt med långt, ja.
1: ofta vi måste as till rösta ett annat job teach upp i så sagt nu är det till att fyrtöcker och stormar så här ansätta folk som vi mila bakgrund skulle föra så mila vi imskunde tvinga skriva av imskunslära.
0: Ja. Ja ja.
1: Och vi kvarst är det show att det är som vi blaga eller danskar kallar vi ops alltså upplysning borgarna och samhället. Och vi kvarst är det pura rätt och det ska det ut till släkt här. Men till förnämt.
0: Ja, och det som händer är ju ofta till att ganska särskilt köpa portalen och att jag tror inte jag ska ju fel bara pura och redigera och göra. Ja, så ta vi det kanske inte näkt mer än ett uppsla svärska också. Ja. Nu ska jag köra, nu har jag själv sittit så stor och skriva att jag inte skriver ut och sådär. Jag sitter kanske inte med på det, men det är ju det som händer och det är nog ägstande tog att det är åtgärdbörs tillfär som kommer här och till nämnta få vi och vi kommande. Och man häver inte orskarna till att tjäna mer börs ut igen detsamma.
1: Och så kan man kanske också säga att naturen och just när tog in det portalen är väl alltid att det är allt svenska.
0: Ja ja.
1: Att ta ett allt. Ja ja. Och det ska vara
0: nytt. Absolut, absolut. Jag vill inte hända så tror man snacka med en långt ner. Så dansar man ut.
1: Ja. Ja, men det vi för Lucien du släppte ut utåt kan ska vi så lat. Ta var väldigt stora utåt där server och ut där till öst. Vi tar var haft nej kvitt har varit tog som fotbollten till vid handbollten nu kanske det kanske 70 att han har det för brot men som du nämnt jag säger om allt har skiftet ta väl fotbollten öliga högt upp
0: ja jag kan säga för mycket vi kan att där som är har arbetat med som utgångsgrupper så är och ta över bäg handbollten och fotbollsresen sen allt det där så allt så men stadigt hade vi det har vi låtit ju helt sjukt till hur då
1: Och
0: jag lägger resten i sin minst, alltså här är vi näkra för er, sånt nu, och här är resten vi näkra stora löter i mittlen. Men ja, jo, det är...
1: Men den största landstidsen för fotboll som du vill vilja räcka, vad är det?
0: Ja, det är vunnet, onka ordet sensationer, men jag är i välmakten som så, men... Men jag också säger annars mot Skottland det löms. Taiwan. Ja, Taiwan slutade och mot Bosnien var så är det samstans här en jävla grej här. Och ta vi akkurat ta minns alla Simon så snackar jag alltid om det. Det är så när vi att den där orgas så sjön och chimera så. Så var det lucka vi men det kom ju ordentligt. Men Taiwan helt slutade låter helt sjukt. Och då Össer Hansen skorade mot Slovenien där frysbärs är att han glömmer allt runt det. Ja. Allt säkert är...
1: Men så har hänt det då. Jag minns ju att det var 15 år när det var då vi vinner i Grekland. Då var det röst affären från att skriva utrott.
0: Ta var vi den nödja dimman efter det här och ta gjorde vi snäck på sig utrottet som så. Men det var ju ett fantastiskt att lycka sig om det här. Bara i sikran här mot Grekland.
1: Det var nog så ovanta.
0: Det var ovanta och det var egentligen här nere i Grekland. Det var den första ordentliga sensationen. Att han var estrisk kan man säga. Det var en sigur mot den rymliga stora landet.
1: Som
0: är ju låtit ju och som är ju en tag som är ju han kör ner i som vänjer som var ju kvar som helst helt då. Så det var ett kämpestörst ursligt så var det nog det största 18 år man skulle ha.
1: Ja.
0: Det var man säga.
1: Ja.
0: Och så klarar man vinna dem tvärför och upp att bättre. Det var ju det grejen.
1: Man kan kanske se att sånt för det är större brakt.
0: Det lukkar vi, ja. Det er som å snakke om at det er en anleggende Belfast i 1951.
1: Yeah.
0: Men altså større enn Sirene Estrys, tror jeg at det skulle ikke komme seg til Iverasjels da.
1: Nei, nemlig,
0: ja. Ja, ja. Men annars er det... Jeg minnes til Thomas... jeg har fortalt en stort litt søve. Da i førske landskapingen for ur Aachen oppe i 22 omføra, minns jag till vi är en 20 år sedan sånt, ne? Är det där? Jag minns jag till.
1: Ta
0: Ta var jeg Kjolver, og så var det Svein og Trøndarsson, og det var Jakob Båge Johansen. Vi trodde ikke mannen i utredaksjonen av dem.
1: Ja.
0: Og jeg minns, jeg og Svein rett snakk med det. Det ble jo snakk om det, altså, at han dister, det er for løyte, altså, vi skulle spille mer og alt det der. Og så Svein ble jo inn i skala, ta. Svein kom så over til å klart andre. Så ble det til nækka, og så sier jeg, her, skal vi spørre og prøve å finne det åkne, hvis ni er det. Skriv et eller annet med det her, vi skulle gjøre kappersene langere. Ja. Jo, det var en svipasen. Det enda som vi tog i, at vi sette jo nye, og vi tog kalenderen for året etter, sett distardato inn, vi råkna landstister og alt møvelt inn, og jeg skjer jo omfør. Faktisk, latt det alle skjer jo omfør når det kunne være.
1: Ja.
0: Så brente jeg det i bladene, ikke så vel, fotballsambandet. Hette jeg det til neste år. Og det som så henter er at Olli Holm, som tar i FSF, ja. han ringer til Svein, eller møter han i Lettland, og spyr hver i fotballsambandet er litt. Nei, her er jo ikke litt. Men det kan ikke passe. Det er det som vi skriver, at det var akkurat det samme som tar sånn arbeid vi, ja. Och så man bara då nej här är onches the laker i fotbollssammanhang. Det var det aldrig. Vi kom bara vet inte själv. Yeah. Och så visste jag att fotbollssammanhanget sitter fast parallellt och arbetar vi akkurat det samma. Yeah. Det också tar också skrek. Yeah. Och visste ganska till att okej, okay, man gör också rätt.
1: Ja, man var ju och tar man sitter och kritiserar för att så här man plan. Man var ju kvar.
0: Ja. Så tar man också stort lut. Så yeah.
1: Och det blev det.
0: Minns inte det var akkurat året efter, eller man bor ju ett år och tre ett, så det minns inte kört, ja. Men det blev det, och det var så igen.
1: Och det var präck för det var just en präck vi blev om att det var till.
0: Ja. Alltså vi grundade av fyra, när tog det här såsnäget dyster mitt i vika, och kvar i vikskift var det lastdyster och så. Ja. Vi tog sig inte en kalender här. Och...
1: Ja.
0: Det är inte funt. Ja, måste jag just det spelar så att säga.
1: Ja. Och nu snackar det kanske kommer bröda då.
0: Ja, det ska ta
1: er. Och avtal och
0: så. Ja, månen är blivit teater blir för fel nu tror jag. Ja, så samma läge. Så nu är det sånt annorlunda.
1: Ja.
0: Och nästa första delen kanske sluga spännande som det är.
1: Nej, och det är kanske inte fadagsligt att ta knopp för har vi så i bästa allt nu.
0: Ja.
1: Samtidigt kanske vi hoppas och i Vavnsen är inte röjliga väl till akkurat nu.
0: Ja, så det var ju kanske det att i Naspers och Dalton, visst ett eller två fel och inte ordentligt är kappningar för också Ara, så är det nästan inte spänningar.
1: Nej.
0: Och flyttar upp och
1: sådär.
0: Det kanske blir sin kärlek.
1: Ja, men så när det är. Vi är ju helt smör än vi en tajfibolltryckstås så bäck för.
0: Ja. Men jag hade nästan i rock med tur samt med att det blev en lösning till chill eller så där. Jag var väl watching och allt det där men det var kanske sin största fel att vara fly Lia och du kommer runt och
1: lokal uppackning.
0: Ja. Du var till fotboll och Lorvik och Sumpa och alltså tacka kanske något speciellt som är.
1: Ja, och ett annat som körde så sen stod Lia då så måste man ofta just att man förra stad.
0: Just
1: det. Du färra samband med version det. Nu kör man till säger så man stad.
0: Ja, det passar.
1: Alltså jag känner näck folk som jag tar i första i röst runt och dömt i Arne för nere lärare och så här. Och just den näck var stannad och berg i Vavn och Solri och kvart det skulle vara. Och så satt jag varsby ut.
0: Ja. Och det var ganska smärre. Man läser ju inte att ta. Det är de här som är man ska bara som kjolt oss.
1: Det är bara så här. Trentor som är roi allan. Men vi kunde själva inte bröjda allt samfället i bara på en ser tre kvarter när vi tar och pratar.
0: Nej, det är så väl spelat inte,
1: nej.
0: Men
1: vill nu har du ojst en lyse av frälskaparsrätten och en atoj nu.
0: Ja.
1: Och är man nästan ser ett lock av att du är akademiker mitt i Ötland?
0: Ja. Ja, det är inte nog. Jag vet inte om vi är fullt som akademiker. Jo, men det är dejligt att det finns det här. Det är det.
1: Tack för det.
0: Du
1: får
0: präck för
1: nu
0: frysa dig. Ja, det är
1: frysa
0: dig. Så är slottsvägen skulda.
1: Så den gett barberas.
0: Ja.
1: Det ska jag säga.
0: Ja. Jo, det var alltid fint. Det är värdliga som... Jag sätter mig fyra i gast och dimma atter og i 20, ja. Ta vel noe som ta hverdag via fære atter, det er mest man vel, at falskjen rundt i sort, og er noe snart nett til lente, sånn. Og så også, jeg vet ikke, nå får jeg prøve helt annet, så meldte jeg mine seter bare for å lese her, ja. Det er så 6 år siden nå, ja. Mitt i korona, ikke sant? Men hva hender, altså, det var Jacks lunch, så ringte Georg ur utvarsen og sa, ja, vi skulle ta noen vakter her, det er mange folk, og så var man atter ute i armene, ikke sant?
1: Så du har aldri slett fransjen i Orkland?
0: Ikke ordentlig, nei. Jeg vil lukke at det er sørste året, vil jeg si, når jeg vil ikke ha torsdag om måneden, ja. For jeg vil lukke å prøve å klande, så.
1: Ja, ja, men du var bare for ny rom vår, altså.
0: Ja, ja, det er det som sier. Jeg flentes ikke, og flentes jeg sier noe det enn at fyrer rundt man at kjente og punter noen eldre, nå skal man renne slettja der, ja, ta sitt hinne på.
1: Ja, ja, det vil så være.
0: Ja, men så må man prøve å ta det, sånn. Det er deiligt arbeidsloss på kommunen, helt sikkert. Det skulle jeg, ja.
1: Emil Lisberg Jakobsen, nå sier det så rolig at du gjør litt, men det var jeg for at jeg skulle vite hvor det var som vi snakket vi her. Jeg får takke deg for at du setter seg løtene av klokken.
0: Selv takk.
1: Deiligt å høre en senter fra hans her bransjen, som vi kanskje kjenner innanfra, men kanskje ikke sånn jeg som kjenner henne.
0: Ja, ja, jeg sier det vittig at du ringte, helt og jeg låper et atterlig omt, og at... Ja, kanskje ikke opplever sånn jeg som Adine som har vært i åren, men jeg håper jeg akkurat finner
1: jo, det er sånn blant. Men større takk for det, og vidt vi er at vi er nødt til å sende ting neste måned.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannu, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin. Tún kattivöidaren.
1: Strandamaling verður aldrei sjárjár. Og vi hessum bjóðum við hæða 25% í afslutri af allar træverju. Kom til træverju frá
2: Strandamaling.
3: Frá portalunum, nútt løysinga bløður nú á forsøyni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þegar við tilbúinu. Portal.fo
4: Kom og gjør mæt og bjølgmæte, granska og i atlarsjøve, seima, eller hvordan helt anna. Finn tøytskai av kvöldskolen.fo. Torsan kvöldskole. Kom og lær hvordan nøyt.
5: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppen på bilrö kulavensel.fo
6: Är du showmower? Vi är online ombord utan några maskar vi Opus. Ströma filmer, hika fotbollte, ring hem och nytt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för du stöv och samband av showmen. Ring till Opus att 23 213 eller via hemmasyogara opus.fo Opus. Samband og jöllum vekk.
7: Hefur du brug fyrir tryggum flottningi til og ur færjun? Så ring til Safari Transport. Vit gera bujetuina tryggare.
8: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lydi sem du meira. Sona Plus. Eitt lydi plus i gerandestennum. Til tuin som er kundi til færja tele. Kunna det om treidnar á fd.fo.
9: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
10: Det var tärnets vinter, ja. Sättes i samband med gulltugar. Vi tar vara störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära självande allt i kött. Gulltugar. Tata check 2, du får en tjej i det, 00, 00. Gulltugar är det bäst.
11: Klockan är 5. Här är du inte av FM1.
12: Bøyras fundi 15. mai samtykti Tórsson og Bøyra að brøyta byggja samtyktina nummer 6 fyrir Esturbúin í Háum. Þetta verið gjørst í samband við alla og íbúarverk allan namn. Og í hessu samband hefur kommunan bjáðu öllum borgarinn í Háum til eina almenna framlöfum og umhessa í verkallanna og það hendur akkur nú klokkan 17 og það fyrir gongstinn í posthússtjallarinnum. Uppskottet snur sig om att samskipa eller skipa matrikel nummer 1314 i havn som ligger av marsjen mellan Vinnu och Ötja Ävensat och Rähusa och Uppuarbyggingsna Ävensat och så sätter sig Ötja Stoffala till Uppuarbygging vid tillhörande Hentlögon och Fru Ötja. Uppuarbyggingen fävner om man har 132 bostäger, byggningarna är mellan 2 och 6 hatter och parkeringsen i Ötja vill skipa i en parkeringskattlaram. Og hendan verkkallan, hon er altså lagt fram i posthuskjallaren og nu. Fyrirsrettu lærlingar av maskin, timpur og eldöldnun av tekniska skjóli Klaksvík kunnu omsugir hatjar alda að tæra av stegisvæna rönt nam. Herrans að finn gott fyrir nemugar af metfyrirbreidni, Mogens Høysted og Petur Reynert handa prekv. Tær bæir tær fyrstu nemugarnir som hafa tíkja fulla kokka utbyggving og i fyrirsku utbyggvingar skipanne. Etter nekva vikur við drikkun arbeidi, teori og praksis, kunnt og fyrirtreð og lærlingar som suger takkum með til sveinaprónun frá skjólastjórun. Stjóranun, hetta ver høyra við röfu som bara lærkinni landstursmeður við mentamálun held, félagsansi og gævun mæti. Íslandsir forsetin, hún eitir Halla Tómasdóttir og meður hennar Björn Skúlason komu til fyrir 17. parstinn. Klockan 8:45 får hon av fond vid Lagman tja akon ut i Tinkanese. Efter tandfonden var färdig i Lagtinse och det skulle så bli omlaget nu. I morgon gick lagen i Estradna här fortsätten för Hövi att sucha Estradtunneln, Mesta Skalan, Svimmjötlen i Runavök och Backafrost. Men först för det vet jag tja sev i huset här ovanför Hanna. I morgon var det färdig Klagsvigar här vet jag vid Kommune. Íslandskun, Föreskun, Vinnutiltæsju í Varspinun, tja Edvard Fuglu og listamanni í Kaprarannestnun og í Rótunni. Mikið dæin er húskóti og fráskaparsetri og sjóinu húsnum að skrónni. Fórsetta vidjan enda við mjóttöku í Norrlandhúsnum klokkan 11:30 mikið dæin. JFK Troll som är fela i handan Gatos, Arctic Viking, Stjötterna på Lara, Safir och Smaragd här är 23 miljoner kronor i vinning i fjör. Det ska sammanbäras vid 5,6 miljoner år i fyra. Nettosöllan vax halvt månad i ur 320 miljoner upp i 420 miljoner kronor i fjör. Lachland som är nögt vid urslidet syr i årsfragrönsna gaur priser, gaur fiskkapor har varit just urslidet så gott. Nutsche Gatos teker allt i land och mjöli och lysi hever nu så gaur pris att söl och intöknar av hesson i stauran månsvärdlig utrörsnare till olja, blir det sagt. Vånar och framtiden är gauar, heimaflotten över hir till år haft en sintur värdig urstocko, men fiskkapren barnsavnon är av samma stöje som han var i fjör och utlidig fyr att kvotan här kan hacka attor efter flöjr i år vid minkande kvoton. Fortsättningen, ja, vi är vid stövliga enare miljard och egen åkten är 324 miljoner, säger JFK. Hennes Hansen är större. Utdagsfällan har haft elfond i häste. Marius Agaile framförande formöver i utdagsfällan och grejer från att fällan har sett sig som mål att få en fasta hjärtan av fortsättningen. Det ska vara möjliga för att en lantor samskipare kan sättas. Som är för utdragsfälla i Stovål från Lantnån, men till avvisar värskattarna efter omsökt och en parstra varnån är färden och är inte vita om det får sig jottan i Litsche. För fälla i hinvägen fasta jottan så blir bättre till att lägga verksamhet till Rattes och så är grundalet för att ha en lantad samskipare. Och i det är det vidtökna att utdragsfälla någon bröttar så lösa heimelt är till att sätta en lönta samskipare. Han ska om på utdragsfälla med de politiska myndelagarna, viska stimprande och så ska han lösning hjälpa till att finna och söka stål imsastänning från till imiska ändamal. Det kan vara näck mentnar lite, men ösning vinner lite och lampunar lite. Det kan vara nyskapande innanför gröje, mentan och ätla av nutjon färra vinner möjlagen, säger framförande formöveren. Endamålet til utdragsfellene er at virka fire er bedre omstående til dem som bygger utdrags. Og kommende tøyen at de fellene er kjipa fire forløkertjevende skøyen av Ipsons leie. Så er det firmakappet til Jokon som er en spurnarkapping. Hun heldte fram høstdagen og i tog samband har vi drevet lot om at okkur fyrtøkker kommer og sint lattere vujer i sier kappingsne. Jeg har vidt han av dømaren Jonas Akasson i rasarumnen her av middag.
2: Det er veldig så verdt at tveil i midt under kappingsne valgte at 30 år. Da vi var fullt i gang til første omfære og tog ikke enda i tale av lottekene av 22. Som gjorde att vi måste redan finna några lösch för att få tingsna gäng upp. Lösch var så vi gjorde ett lodagast i mitteln till ett lös för ett. Och ta sig att vi slapp vår tre runt i åttandest.
12: Ja.
2: Och vi träckte så att det fram igen bottla och papyre. Och liksom slapp vår var så tunnel F. Och men det mest samstående är att vi enast kommer att ha sex li som kappas runt i tröj. Och ta sig att tröj som är efter till halvfinalen där. Ta tjämmer. Så vi måste göra ägat till att säga att för att få att gå upp i fyra. Och ta valde vi att han bäst är täparen, alltså i sig runt i tröj, han släpper så vi är till halvfinalen. Och tog tälja ödstigen i runt i tröj, men han var inte bara att vinna. Det är det som täpar skulle klara sig så väl som görligt.
12: För att släppa sömn för den här.
2: Ja. Och eftersom flera liksom inte har samma urslid där i runt i tröj, så väljer vi, tror jag vi låter mitteln där för att finna att vi ska vara här.
12: Så här blir det bara ägat spännande?
2: Ja. Ja, det var det skrik.
12: Men Fortell oss nästa när vi för att höra den nästa kapitalet.
2: Testen är gjort för att ta i kipa så snart att 25 juni, alltså hösten hela veckan, tar det hållet brantan mot Sunda kommunen. Efter, nej, och så 15.30 samma dag är det i värsta du ser mot Jalstona. Torsdag en veckan efter är det så B-tidsrygging mot Färgköp. Och så 15.30 är det Slötsjölé i Torshavn mot Ervetökne. Och så är senast testen i snart öronen för Anna Juli tar den nema som tänker mot makten. Och alltså tunn det för att bara så gör
12: jag. Ja, det säger Jonas Akason som alltså är domare i Spurna kapisten. Så kom. Vi det kom till verkre och i kvalt låt låta husen inte som fralöjer snärar han i en landsändning minne en 5 meter om sekunden samt tre och i stövum görs ju alla vår ett regn. Hittar något med den 6 och 20 hittas det i. Fyrra part morgen låter frukslåta solen som kör till 8 meter samtrye och i stövun mjörstje och äla vevor ettla regn. Hiten ur 20 till 12 hittas det i. Jag ser vore att tyn och ett ärnån vid på här Gunnar Johansson och Atne Gregersen vid att vi tog inte någon morgen av mitt eget.
13: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på ju tog nästa yttre.
14: Såna appen hever näga till öll. Såna plus hever ett lydde som du mera. Såna plus. Ett lydde plus i gärndeständen. Till tog som är kunde till följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
15: Kom till hundbinding, klägesprint, gittarsammanspel ett lakos helt annat. Finn tutt skai på kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole, kom og lær hvor snutt.
3: Fra portalen hun. Nutt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
16: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svennamester? Hetta merkir at her framlættar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heiminum. Og så der eisne knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikkje rikt til hver som helst. Eichen.

0: Ainaasta Ihuksion. Strantamaa Link.
1: Scouse House är nu stäje här bäje viner och nu anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalda. Tja Scouse House visar vi till fotboll, hompen, darst, formula, kaprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House, till utsatter i nästa stortligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi är ofta.

0: Hej, heter Jens Jon från Vänster Bilrätt. Nu har vi just en lättare sak här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Akron på bilrött.kullavensel.fo.
1: Sommarsending. Vi hører av Agnesen, FM8, torsdag, middag, høsta, fra 2012.